0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į La Lunos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad La Lunos eteryje pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštie šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Tel Olvido.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš Lalūno studijos rugpjūčio 17-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę, bus iki 20 šilumos, dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. 29-erių Rūta Meilutytė Paryžiuje Europos čempionate iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtine rungtyje. Per 29,93 sekundės aplenkusi varžovę vos 1/100 sekundės. Portalas 15 min Rūta Meilutytė vadina didžiausią kada nors gyvenime gyvenusią sensaciją. Šiandien pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks apie 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Mažame Lenkijos Konotopo kaimelyje atidengta milžiniška Dievo motinos skulptūra, kuri, kaip manoma, yra aukščiausia Europoje, beveik 56 metrų aukščio. Skulptūra sukurta vietos milijonierių šeimos užsakymu, kaip dėkingumo Dievui išraiška. Vietos valdžia tikisi, kad skulptūra taps ir svarbia piligrimų lankoma vieta ir turistų traukos centru. Statulos postamente įrengta apžvalgos platforma. Yra 2 minutės po 6:30. Lengvo pirmadienio su Lalūna.

0: Labas rytas.
1: Sveiki gyvi.
0: Tai perskaičiau iš karto pirmą antraštę, kuri šiandien pasitaikė mano akise, tai po vasariško savaitgalio rudenį primenanti savaitę. Sulauksim ir lietaus, ir perkūnijos.
1: Nu, kodėl ruduo tada, jeigu perkūnija? Perkūnija rudenį, būna perkūnija rudenį.
0: O nebuvo švento Lauryno pasakymas, kad
1: bet
0: jeigu jau,
1: dar... jau ten, jo,
0: kad jeigu dar bus perkūnas,
1: tai... Nu, kažkaip čia žmonės susibalamutin, jo.
0: Tai turbūt.
1: Taip sakant.
0: O diena apgaulinga, neskubėkite patikėti, sako astrologai, ir derėtų susikaupti ties darbų užbaigimu. Apibendrinimu gal pradėti reikėtų? Pirmadienį. Neskubėti patikėti, sureaguoti, viską tikrinkite, nepasiduokite provokacijoms, nesivelkite į intrigas ir konfliktus. Nelaikas santykius aiškintis ir ginčytis.
1: Prašau.
0: Ir venkite svaigalų bei apsvaigusių asmenų. Geras ženklas, jeigu laikrodis sustotų, tai reikštų negero etapo pabaiga.
1: Taip, jaunatis pilnėjantis mėnulis, 4 mėnulio diena, 17 rugpjūčio. Kalbant apie varduvininkus, tai šiandien švenčia Hiacintas, Jacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Mhm. Dar vieną antraštę, kurią matau. Simas Jasaitis karjeros pabaiga atideda.
1: Ką,
0: o ką? Jeigu noris, žinai.
1: Iš kampo 30
0: o
1: pataikyti.
0: O kas ką pasakė, ar ne?
1: Nu.
0: Kas ką pasakė? Nu ir be abejo, vakar jau ir Facebook'e dalinomės ir visi dalyjosi. Ta auksinė akimirka, kai Ruta Meilutytė, auksinė žuvelė mūsų. Bet kokia buvo graži jos reakcija.
1: Bet tai supranti, 0,01 sekundė nuo antros vietos, 0,02 sekundės iki trečios vietos. Ten...
0: Ogi paskutinė.
1: Šimtas, ten irgi ten sekundės.
0: Na, irgi, akimirkas. Aš kalbu apie šio sporto, net nepavadinsi akimirką.
1: Nu.
0: Blyksnį,
1: klausyki,
0: ar ne?
1: Kaip
0: nuo kitos spalvos medalio, ar ne?
1: Jo,
0: ir
1: jo.
0: Kadangi dabar plaukimas irgi mano šeimoje tapo labai aktualus, tai žinai, visam šiam čempionate aš stebėjau plaukimus tik taip. Tai... Ir tas toks pasididžiavimo jausmas, žinai, kai tu palaikai kiekvieną akimirką. Taip, labai smagus buvo linkėjimai jai ir berot 11 kartų pasaulio čempionė. 9 kartai Europos.
1: Nu, daug yra. Aš nebijočiau pameluoti.
0: Jį jau nebeauks, jį jau, kaip ten vienas komentaras rašo, briliantinė. Kaip mes parašėm, ar ne? Tai belieka pasidžiaugti.
1: Taip.
0: Pradėt naują gerą savaitę su tokiu polikiu, įkvėpimu, geru nusiteikimu. Turim dar porą savaičių ir dieną vasaros atostogų.

pasitars dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo, sukčiai per komandų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus. Lalūnuose 7 valandos žinios, labą rytą. Premjeras šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Dėl seksualinių nusikaltimo, smurto tarp pačių nepilnamečių atvejų. Tai labai rimti signalai keliantis klausimą, ar mūsų vaikų apsaugos sistema iš tiesų veikia taip, kaip turėtų, svarsto Mindaugas Sinkevičius. Į pasitarimą pakviesta vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovybė. Palangoje savaitgalį nuskendęs 17-metis buvo iš Lenkijos su tėvais atvykęs turistas. Mero teigimu, jūroje skendo 3 vaikai, juos ties tiltų įtraukė stipri srovė. Tėvas pats ištraukė mažametę mergaitę. Gelbėtojai į krantą pargabeno maždaug 13 metų berniuką, kuriam pavyko apsikabinti polius. 17-mečio kūnas surastas po

geros valandos. Gelbėtojams puolė padėti ir poilsiautojai susikibę rankomis sudarė gyvą grandinę ir bandė pasiekti kuo giliau jūrą. Sukčiai ant parkomatų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus. Nuskenavus tokį QR kodą atveriamas suklastotas mokėjimo puslapis. Jame suvedus banko kortelės duomenis pinigai gali būti pavogti, įspėja Kretingos policijos pareigūnai. Už transporto priemonių stovėjimą vairuotojai raginami mokėti tik oficialiais būdais, naudotis judu programėle arba kitais oficialiais atsiskaitimo kanalais. Trampas likus kelioms valandoms iki šiandien prasidėjusių karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Nes pratybos yra ne tik brangios, o didžiąją dalį šių išlaidų padengia Jungtinės Amerikos valstijos, bet ir siunčia visiškai netinkamą ir priešišką signalą šaliai, kuri, kol jis eina prezidento pareigas, neva nekelia grėsmės ir elgiasi pagarbiai. Bet to Seulas nepadeda Vašingtonui Irane. Šie respublikonų komentarai prieš kasmetės pratybas Pietų Korėjoje parodė jo pasiryžimą mesti iššūkį ilgalaikiams karinėms sąjungoms. Jis taip pat prisiminė savo derybą su Šiaurės Korėjos diktatoriumi per savo pirmąją kadenciją. Irano režimo kariuomenė paskelbė siūlanti 30 tūkstančių dolerių atlygį už Jungtinių valstijų karių nužudimą ar paėmimą į nelaisvę. Jei tai padarys moteris, atlygį žada padvigubinti. Talibano vyriausybė paminėjo 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Nors Talibano pareigūnai užmėskė ryšius su daugybė šalių, įskaitant Europos valstybės, jų vyriausybė kol kas pripažįsta tik Rusiją. Vengrijos greitkelyje savaitgalį apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui su piligrimai žuvo 12 žmonių, 10 patyrė sunkius sužalojimus, 37 nukentėjo lengviau. Teigiama, jog vairuotojas užmigo prie vairo. Jis sulaikytas. Lenkijos premjeras nurodė suorganizuoti specialų skrydį, kurio būtų parskraidinti galintys keliauti keleiviai. Iš Ukrainos grįžo visų trijų Baltijos šalių medikų komanda, traumatologai ir slaugytojai dalyvavę 2 savaičių stažuotėje Ukrainoje. Rugsėjį ar spalį į Ukrainą išvyks kiti medikai, tam, kad gautų vis daugiau žinių realiomis karo sąlygomis. Į Lietuvą vakar grįžo ir 40 ugniagesių gelbėtojų 2 savaites padėjusių gesinti miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Taip pat teigiama, jog pagalbos misijose įgyta patirtis pravers ateityje. Vokietijos miestelis netoli Belgijos paragino dalį savo gyventojų evakuotis prie pat sienos gamtos rezervate, siaučiant didžiausią miško gaisrų šiuolaikinėje Belgijos istorijoje. Graikijoje netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus 2 gaisram žuvo 2 žmonės, 100 buvo evakuoti. 9 žmonėms dėl nudegimų prireikė medikų pagalbos. 29-erių Rūta Meilutytė Paryžiuje Europos čempionate iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtine rungtyje. Per 29,93 sekundės aplenkusi varžovę vos 0,1 sekundės. Portalas 15 min Rūta Meilutytė vadina didžiausia kada nors gyvenusią sensaciją. Orai šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos, dabar apie 18, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:05.

0: Tai atlikėjos Andželos bus daug daugiau socialinėje erdvėje, todėl kad mačiau, kad dalyvaus žvaigždžių duetuose viename televizijos projekte, tai vėl žinosim, kuo gyvena, kaip gyvena, su kuo gyvena ir kaip sekasi dainuot.
1: Kai kas nieks niekada nesikeičia.
0: Ką turiu omeny?
1: Tas sukūrys, tas rutulys, rutas taip pat. Kiekvienais metais su rudeniu kažkas vėl projektas, žinai.
0: Tai.
1: Vėl jis visuka, vasarą buvo taip ramiau, ir rudenį vėl.
0: Tai atostogus tik, žinai, taip, kaip ir programos kartojimo, žinai.
1: Taip, taip,
0: filmai, serialai. Beje, toks labai netikėtas nutikimas buvo. Pagalvojau, kaip norčiau pamatyti prieš 20 metų sukurtą ir Velnės dėvė Prada pirmąją dalį. Ir galvojau, gal išsinuomoti visą kitą. Ir įsijungiu televizorių, kadangi po plaukimo varžybų.
1: Ir rodo.
0: Žiūriu programui.
1: Nu, prašau.
0: Ir taip netikėta.
1: Nu, va, kaip
0: tai
1: gerai.
0: Tai va, pažiūrėjau visus plaukimus ir tada jau atsisukau ir Velnės dėvė Prada.
1: Nu, prašau,
0: mados
1: kai pažiūrėt, tau pasisekė.
0: Prie visiškai pasisekė, žinai. Taip. Tai labai džiaugiuosi. Taip, astrologinė prognozė. Taip. Daugiau dėmesio teks skirti darbo ir asmeninio gyvenimo, pusiausvyrai gali atsirasti reikalų susijusių su būstu ir šeimos turtu, prireiks savarankiškų iniciatyvų, čia kalbėjau apie avinus.
1: Taip, jaučiai sako, savaitę pradėkite drąsiai, jūsų energijas užteks išrinkti net pačius vangiausius reikalus, svarbiausia neperdegti iki pietų ir nepradėti ginčių dėl smulkmenų.
0: Dviniam atsiras proga daugiau uždirbti, derėtis dėl atlygio ar racionaliau pertvarkyti biudžetą, nors rezultatą gauti kuo greičiau gali paskatinti konfliktus. Arba neapgalvota rizika.
1: Taip, vežiai, rytą skirkite ramiems, aiškiems darbams, įsiklausykite į nuojautą pirmadienį, priimdami sprendimus. Jis šiandien bus tikslesnė nei bet kada, bet kokius loginius skaičiavimus vakarėlės, kad laikosi jaukiam poilsiui.
0: Liūtai, jis stiprės jūsų noras patiems kontroliuoti savo pasirinktą kryptį ir parodyti gebėjimus, tačiau savaitės jau pabaigoj, čia žvelgiant bendriau, ar ne?
1: Taip.
0: Gali kilti abejonį dėl to, kuriems tikslams iš tiesų verta skirti energiją.
1: Mergelės gardina susidėlioti prioritetus ir susitvarkyti reikalus, kurie kabojo praėjusią savaitę. Tik nepakliūkite į pridėlio savikritiškumo spastus, tobulai yra tai, kas atlikta laiku.
0: Svarstyklės ypač išryškės profesiniai tikslai, reputacija ir sprendimai dėl tolesnės veiklos, todėl gali atsirasti galimybė būti labiau pastebėtiems, prisimti svarbesnę užduotį arba sustiprinti autoritetą.
1: Skorpionai, gilus susitvarkymas padės išspręsti užduotį, kuri kitiems atrodo per paini. Pasitikėkite savo profesiniais įgūdžiais ir neatskleiskite visų savo kozirių iš karto.
0: Šauliam bus daugiau aiškumo ten, kur pastaruoju metu buvo nemažai abejonių. Kai kurie reikalai ilgai judėja pirmin, tik mažai žingsniais pagaliau įgauna pagreitį.
1: O žiūragiams sako, šiandien produktyvumas yra aukščiausiame lygyje, puikus metas pradėti ilgalaikius darbus ar strateginius planus. Vienintelis patarimas, nepamirškite padaryti pertraukėlės kavai.
0: O žvelgiant bendrai, tai visa savaitė vandenėms bus kupina minčių, pokalbių ir mažų, bet svarbių apsisprendimų. Tai, kas anksčiau atrodė būtinam, dabar gali pasirodyti nebe taip svarbu, o nauja galimybė gali sužadinti smalsumą.
1: Na ir žuvis, kūrybinis įkvėpimas lydės visą dieną, šiandien lengviau seksis darbai, kuriems reikia empatijos, vaizduotės ir meninio pajutimo, pasikliaukite savo vidiniu kompasu.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
1: Gimimo diena rūpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
1: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
1: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
1: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτας πατ.
2: Και λάσας. Λάσας.
1: Γιώτας πατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πολλάσο.
4: Λαμπαδιανά.
2: Ιούς κοσμέτικα πρεκιάουγιατ.
4: Χαρίσκε κοσμέτικα.
2: Ρατού ρεκλάμου κατ' κοσμέτικα πρεκιάουγιατ.
4: Μου κοσκά πρεκιάουγιο.
2: Λαμπέγερε. Σπάκλο στούρετ. Σβητίκλο.
4: Σβητίκλο. Κάτε σρέσκε σβητίκλο σύργια.
2: Κάζινο. Ναι σε γάουδο. Μανιάς μόνο παπράσιο ρεβίσκας.
4: Σβητίκλο. Σπάκλο πασβίστη. Γαλ σκούρκιας βαδίναμος.
2: Βεβα γάλι μπούτε.
4: Ну ты турим, тип.
2: Герей, ман даве сараша ты скитал кода брейкя, рикету кашкокю ты близгучу решешелю.
4: Тогда не, šito neturiu.
2: Neturit?
4: Ne. Turiu špaklius, paprastą arba su stiklo ploštu.
2: O tai čia kaip, pablizgės labiau?
4: Ne, čia yra paprasčiausiai ten su stiklo ploštu kiti daro, kad jinai ten būtų kaip pasidengtų storesnių plevelę, kaip stiklo ploštas, kad ten mažiau būtų. O yra dar universalus ir skystas, ten yra plius plasmasiai gali būti ir taip toliau.
2: A, tai čia bendro naudojimo.
4: Taip, taip.
2: Pudros turėsit?
4: Pudros, ne. Kur jinai dedama realiai?
2: Jau po visko ant pagrindo.
4: Tikrai neturiu.
2: Matai, žmona savo, kad nupirčiau jai kosmetikos, neturi jį laiko, labai užsiemus.
4: Nelabai supratau.
2: Sakau, žmona sąrašą davė, liepė viską supirkti, jį svečių šiandien eina.
4: Kosmetikos, tai čia jų žmonai kosmetikos ieškot?
2: Nu tai taip, o jūs makiažo pamokėlių nepravedat? O kodėl jūs juokitės?
4: Jūs žinot, kur šią paskambinot?
2: Kaip tai yra, žinau. Taigi sakau, kad kosmetikos reikia. Jūs rašot, kad kosmetiką prekiaujat.
4: Kosmetika, bet automobilinė.
2: O tai žmonai netiks?
4: Ne, ne, tikrai ne.
2: Ir pamokėlį jūs nepravedat?
4: Tikrai ne.
2: Gerai, gerai, mes jūs apgavom. Čia radijo statys Valūna.
4: Čia tai geras. Jo.
2: Čia lašas po lašo.
4: Tu pirmas iki čia prigavo.
2: Geras nuotaikas, iki.
4: Gerai, tvarkoj, ačiū. Iki.

Labą rytą, šiandien pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks apie 60 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Sukčiai ant parkomatų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus. Nuskenavus tokį QR kodą atveriamas suklastotas mokėjimo puslapis. Jame suvedus banko kortelės duomenis pinigai gali būti pavogti, įspėja Kretingos policijos pareigūnai. Už transporto priemonių stovėjimą vairuotojai raginami mokėti tik oficialiais būdais. Naudotis judu programėlė arba kitais oficialiais atsiskaitimo kanalais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė net 109, o Lenkijos pasienyje nefiksuota tokių mėginimų. Lietuvos keliuose iki antradienio policija atlieka vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo kvaišalų kontrolę. 29-erių Rūta Meilutytė Paryžiuje Europos čempionate iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtinę rungtyje per 29,93 sekundės, aplenkus varžovę vos 0,01 sekundės. Portalas 15 min Rūtą vadina didžiausia kada nors gyvenusią sensaciją. Gargždų banga lygos čempionate 3-2 įveikė Vilniaus Žalgirį. Portugalijos futbolo superžvaigždė Cristianas Ronaldo svarsto, kad šie metai ko gero bus paskutinė jo kaip profesionalaus futbolininko karjeroje. Apie tai 41-erių sportininkas kalbėjo sekmadienį paskelbtame interviu. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Tai jau bus 2 minutės po 7:30.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Besibaigiančios vasaros hitas, ar ne? Kitais metais. Ne, aš kalbu apie hitus.
0: Žinok, aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad...
2: Tai vasara gali būti amžinai tavo širdį vidukai.
0: Vasariniai hitai, jie kažkur baigėsi liepos apie vidurį. Tada jau labai sunku su tais hitais, nes visi gepėjai muzikontai, prodiuseriai laukia rudens. Naujo sezono, žinai, kad jau kepti ten
2: tos dalykus. Bet kaip jis kėpi ten? Realiai, tas naujas sezonas gali būti ir nuo gruodžio mėnesio.
0: Aš iš viso galvoju, žinai, kad labai blogai žmonės padarė.
2: Kaip su mokykla, tai jau visas sezonas, visiems viskas prasideda, visi nauji sezonai. Ir televizija yra, visiems, ar ne? Visiems susieto su mokslo metai.
0: Ne su mokslo metai.
2: Nu, kodėl ne?
0: Šiaip tai labai ilgą laiką žmonėje naujus metus šventė rugsėjo pirmą dieną.
2: Tai aš sakau, viskas apie tą rugsėjį sukasi.
0: Jo.
2: Gerai, tai šios savaitės dvi naujienos, susipažinkim, vasaros hitai.
0: Taip.
2: Apie juos galbūt kalbėsime po 10, po 20 metų. Sakydami, o 26 metais vasaros hitai kokie buvo. Florida.
0: Jo.
2: Pasišvilpiniuodam.

0: Kokius fainus dalykėlius nusipirkau ir tau parodysiu, nufotografuosiu, nes tau irgi reikės, žinai. Tai tie prietais, dabar pasakykit, dėtuvės, į kurias reikia įsidėti kremuką, šampuniuką, dušo želė, žinai, šimtą gramų be, be gramų, nes kitaip negali būti salone, ar ne, lėktuvo. Bet tu puikiai tą žinai, ar ne? Ir būdavo tokie nepatogus. Nu, neišpausi, nieko su jais nepadarysi, žinai, ten gal vienas kitas lašas. Ir dabar kokius radau nerelius? Guminiai.
1: Prašau.
0: Paus, kiek nori, žinai, o kaip malonu į ranką paimti. Nu, tokie vainučių, kad tai tau pasakysiu. Nežinoji. O dar viena naujiena ir, man atrodo, yra šios savaitės jėga, kaip geriausia iš penkių naujieną.

0: aš turbūt paprieštaraučiau ir vacation dėčiau į jėgą agroje.
1: Ne, čia žinai, su istorija šitą dainą yra. Čia senas, geras, kurnys, perdavytas naujai. Sveiki. Alo.
0: Gal atsiliepti reikia vitukai.
1: Nenori kalbėti žmonės nuo pat ryto.
0: 390-800. Tai va čia, viskas matosi.
1: Nelabai žinau, nieko nematau, tiesą sakant. Sveiki.
0: Alio, dabar galėjau sakyti.
2: Alio, labą rytą.
0: Labą rytą. Renkamės
2: tarptai. Pirmadienis.
0: Tunkiadienis. Tomai, kuri daina?
2: Už antrą.
0: Gerai.
1: Taip. Sveiki.
2: Labą rytą. Už pirmas.
0: Gerai, pirma, lyginat vienas. Rezultatą.
1: Na, taip va. Kova iš pat ryto. Sveiki.
0: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Jolanta.
0: Jolanta, rinkitės.
3: Kadangi šiems sūnui 11 metų, tai antra.
0: Gerai. O kuom susiję?
1: Nelabai žinau.
0: Sveikinam sūnų.
1: Sveikinam
0: sūnų. Taip, sveikinimai sūnui.
1: Kadangi tai už antrą.
0: Taip. Kažkoks išskaičiavimas gal yra.
1: Gal 11 metų tai dainai. Aš...
0: Kokį rezultatą turime tokį?
1: 2-1.
0: 2-1. Gerai. Labą rytą. Kas paskambino?
4: Kira.
0: Tai kiek? Kuri daina?
4: Antra.
0: Antra viskas. Daina. Ir
1: viskas.
0: Grojam jėga agroji.
1: Alta.
0: Nes ir pavadinimas kaip skamba, ar ne? Alta ir dar jėga agrus. Viskas. O jeigu patinka kūriniai, balsuokite už šias dainas. Mūsų puslapyje Lalūna top 40 skiltyje, ar ne? Ir dar apie dainų dvikovą. Taigi, išreiškit savo balsus, nes porą savaičių liko ir viskas, nebeprisiskaminsit.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
4: O koks jūsų žingsnių rekordas?
3: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
4: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
3: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
4: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: O išsinuomokim Vitukai laivą.
1: Aš vimčiau mums Viktoriją.
0: Tu ir aš.
1: Taip.
0: Nes ten talpina iki 11 žmonių.
1: Taip, mums nereikia 200 žmonių.
0: Nereikia. Ne. Jeigu turėtumėm 200 žmonių pažįstamų, tai Aurorą imtumėm.
1: Imtumėm Aurorą. 80 turėtumėm pažįstamų.
0: Forelę. O dabar dviese?
1: Viktorija.
0: Viktorija imsim. Viktorija. Bet iki 11 galima.
1: Tai žmonių. Pasimsim dar ką nors gal.
0: Ar ir labai jau taip reikia?
1: Ne, žinau.
0: Bet jeigu mūsų laidos gerbėjai susitiktum, ar ne, norėtų su mumis plaukti?
1: Visus netiltų, kartu
0: sudėjus. Visus tris imtumėm.
1: Visus tris imtumėm, garantuotai. Būtų tada 291 svečių.
0: Taip.
1: O. Kaip gerai būtų.
0: Sugalvojom, ar ne? Bet ir jūs lygiai tą patį galite padaryti, ką ir mes. Jeigu planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimo šventę, pasipiršimą saulei leidžiantis. Tai. Ar tiesiog savo svečiam padovanoti nepamirštamą patirtį, tai išveskite kitaip ant vandens. Va, su kolektyvu tik matote Facebook'e, kaip visi kiti kolektyvai švenčia, organizuojasi.
1: O jūs va savo ne.
0: O jūs nieko, tik dirbat. Galvelės nuleidę.
1: Ne, gerai.
0: Nu, pasiūlykit.
1: Pasiūlykit būtinai.
0: Jūs palaikinkit Facebook'e, paskui ir jūsų šefui išmes Facebook'e.
1: Garantuotai. Pakalbėkit su kolegom. Kolegom pakalbėkit.
0: Taip,
1: algoritmas.
0: Beje, kaip įdomu yra, Aurora gali plaukti ir žiemą.
1: Taip.
0: Net kalėdinis vakarėlis gali būti ant vandens, nes šildomas laivas. Ir galėsit jaustis puikiai, net ir žiemą. Keliaut galite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą, ar mėgautis Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Mėmelio laivai.
1: Dar kartą
0: Vytukai. Mėmelio laivai.
1: Kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt ir Facebook'e Mėmelio laivai.
2: Reklam.

Atostogos kitaip. Kirgizijos kalnuose tarp dingusių alpinistų greičiausiai aptiktas ir Lietuvos piliečio kūnas. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūno žinios. Langoje savaitgalį nuskendė 17-metis buvo iš Lenkijos su tėvais atvykęs turistas. Mero teigimu jūroje skendo 3 vaikai, juos ties tiltų įtraukė stipri srovė. Tėvas pats ištraukė mažametę mergaitę. Gelbėtojai į krantą pargabeno maždaug 13 metų berniuką, kuriam pavyko apsikabinti polius. 17-mečio kūnas surastas po valandos. Gelbėtojams puolė padėti ir pulsiautojai, susikibę rankomis sudarė gyvą grandinę ir bandė pasiekti kuo giliau jūrą. Kirgizijos kalnuose tęsiantis paieškoms dronas aptiko žmonių kūnus. Paieškose dalyvaujantis Aleksandras Smirnovas teigia, kad tai greičiausiai dingę alpinistai, tarp kurių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Viršoje ant keteros maždaug 5400 metrų aukštyje matoma atitrūkimo zona. Vieta pavojinga, ten slenka akmenis ir sniegas, todėl prie žmonėms ten patenkant rizika bus atidžiai įvertinta. Kasmetinės atostogas 46 panevėžietis Dainius Mikeliūnas šiemet nusprendė praleisti ne prie jūros ar užsienio kurorte. Jis visureigiu leidosi maždaug 3000 km kelionę per savaitę, pasiryžęs aplankyti visus 103 Lietuvos miestus ir 32 apžvalgos bokštus. Kur maitinsis ir nakvos iš anksto dažniausiai nežinom. Iš apžvalgos bokštų kol kas daugiausia emocijų sukėlė Sartų

0: bokštas. Neva baisiausias, labai jau atviras lipant žemyn. Dar vieno atradimu tapo upės srovės varomas lininis Čiobiškio padalių keltas per Nerį. Zarasuose kraštiečių muziejuje veikianti Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės šeimos galerija irgi buvo įspūdinga. Anot El Ryto, kitame Dainiaus planuose Lietuvos dvarai. Lietuvoje sparčiai daugėja elektromobilių, registruota daugiau kaip 54 tūkstančiai, tarp aktyviausių pirkėjų ir pajūrio gyventojai. Klaipėdoje registruota per 1,5 tūkstančio rajone, ko ne 1,900 elektromobilių. Pasak regitros atstovų Tautvido Paliulio, ypač išsiskiria neringiškiai, kur kas šeštas turi elektromobilį. Netmetama, jog tai galėjo lemti ir fiktyvi registracija dėl lengvatų keliantis per marias, bei įvažiuojant į šį kurortą.
1: Jeigu lygintumėm šių metų pirmą pusmetį su praeitų metų pirmų pusmečių, tai grinųjų elektromobilių augo apie 48% įsigymai, o hybridiniai 67%. Tai tikėtinai įtakojo geopolitinė situacija, kuri įtakojo tiek kuro kainas, kas privertė pasižvalgyti į elektromobilius. Ir be abejo, tai yra finansinės paskatos bei antra pakopa, jos pirmasis etapas, kur tikrai pajutome, kad ir bendrai perka automobilius, bet ir labai suintensyvėjo pačių elektromobilių įsigijimas. Ir šiai dienai Lietuva jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį. Turime beveik 3% elektromobilių nuo bendro lengvų automobilių parko. Be abejo, tai yra didėjai miestai, Vilnius, Kaunas, kurie pirmauja su elektromobiliais. Tačiau nesilieka ir Klaipėda, ir Klaipėdos rajonas, į dešimtuką papuola Neringa, bei keletą pozicijų atsilieka Palanga. Klaipėda kartu su Klaipėdos rajonu turi kiek daugiau negu 4000 elektromobilių, Neringos valdybė turi beveik 700. Jeigu lygintumėm su registruotų gyventojų skaičiumi, tai Neringa yra viena iš pirmaujančių. Beveik 14% gyventojų turi elektromobilius. Tai tikėtina lemia lengvatos, tiek turbūt ir transporto judėjimui, ir jo parkavimui bei įsigijimui. Tikėtina gali būti ir dėl deklaruotos gyvenamos vietos.
0: Orai šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę, bus iki 20 šilumos, dabar apie 18 vanduo, Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 8:04.

0: Ryto paštas. Europos upės rekordiškai nuseko. Tu įsivaizduoji, šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejokais nualino didžiasias žemyno upes. Rekordiškai nuseko Reinas, Dunojus ir Vysla. Klimatologo Bukančio teigimu toks reiškinys tai yra nauja realybė, kurią lemia klimato kaita. Hidrologai Lietuvoje šią vasarą nefiksuoja hidrologinės sausros, tačiau Lietuvoje jau 30 metų yra stebimas laipsniškas vandens lygio mažėjimas. Po 20 metų mokslininkai prognozuoja panašias tendencijas, anot jų turėsime ilgesnį sąrašą upių, kurios vasarą visiškai išdžius. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja Neries gilinimo darbus, atkarpoje nuo Vingio parko iki Valakampių antrojo paplūdimio, tai turėtų užtikrinti sklandžią laivybą. Anot mokslininkų, atsižvelgiant į klimato kaitą, laivybos vystymas didžiosiose Lietuvos upėse ateityje būtų rizikingas, o Neries gilinimas būtų tik laikinas sprendimas.
1: Ajajai, na ką padarysim?
2: Yra kaip yra.
1: O už tai studentams, sako, bus kur gyvent.
0: Nu.
1: Labai džiaugiamės, sako, atvykstančių studentų jų laukia paruošti bendrabučiai.
0: Kuris miestas?
1: Čia Klaipėda.
0: Aha.
1: Mūsų universitetas, sako, planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių, tiek savo, tiek partnerių bendrabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Pirmakursiai, kurie atvyks į Klaipėdos universitetą iš toliau negu 500 km, bus aprūpinti gyvenamąją vietą. Be to, jį universitetas stato ir dar vieną šiais metais baigsinti statyti naują 120 vietų bendrabutį. Prašau, jame visi studentai, kurie norės vyresnių apribojimų, galės apsigyventi nuo šių metų gruodžio mėnesio.
0: Mes su Vytu sakom, ai ne, tu bendrabutį tai negyvenai.
1: Ne, aš
0: tu studentų gyvenimo nėra gavai.
1: Aš žinok, ne, dažnai lankydavausi.
0: Na, tai nieko nereiškia. Na, ką, tu nematėjai, kaip su tavo bulvių keptuve bėga mačiau, kaimynės bendrabučio.
1: Mačiau ir ne kartą.
0: Su tavo?
1: Ne su mano, bet su mano bulviam. Su
0: tai,
1: mano bulviam.
0: Reiškia, likdavai nakvoti.
1: O Jėzų, tai aišku. Kaip vienas pažįstamas, tiksliau, bėgo šauktis pagalbos, nes kitas pasiūtės buvo su kirviu kapojo jo duris dėl to, kad nedavė bulių paragauti. Buvo, žinok, mano ir gyvenime buvo.
0: A, sakau, nes man tai, žinai, man atrodo tikras studentiškas gyvenimas, jeigu tu bendrabutį gyvenai. Na, dažnai, nuo tėvų išėjai, viskas, prasideda tas tavo savarankiško gyvenimo kelias.
1: Yeah.
0: Kad ir kaip, žinai, tu išmoksti pirmasis finansinis raštingumas prasideda, žinai, tada pradedi gerai mokytis, kad stipendiją gautum.
1: Kad finansų būtų.
0: Kad finansų būtų. Tada darbas susirandamas, o lengviausia pastėti mamą gyventi, žinai.
1: Tai, žinai, tai aišku.
0: Arba kai tėtis mamą nuperka būtą, mašina viskas sudeda, žinai, ir tada toks, žinai, ir dažniausiai.
1: Tai vaikučiai būtų geriau, tu paskui tas vaikelis sako, ai.
0: Metą trečiam kursą. O kaip pat savo nagais dantimis į kabinę supranti, kiek viskas kainuoja. Bet čia, žinai, laikai keičiasi. Laikai keičiasi.
1: Žinai, aš to pasakysiu.
0: Dabar įvairiausių ir viešbučių yra, kurie teikia tokias paslaugas,
1: nu, tai
0: kad tu galėtum gyventi net pačiam viešbutį, žinai, ne tai, kad
1: bendrabutį. Yra ir namų, būtų po ten parai. Labai
0: nu, jeigu toks koks nors nenuolatinis studentas.
1: Nu, taip, kaip būna, neįkivaizdinis.
0: Ne, bet taip jie vadinasi.
1: Neįkivaizdiniai.
0: Kai kažkaip ištisinios studijos ir kažkaip...
1: Neištisinės.
0: Ar neįkivaizdininkai jaučia tiek mūsų kartos, bet įvadina taip.
1: Ai, ne, nu, žinai.
0: Jie turi kitą pavadinimą.
1: Bet mes suprantam, apie ką mes kalbam.
0: Mes suprantam, taip, vietukai, suprantam. Dalis čia GPT naudotojų Lietuvoje jau rugpjūtį pokalbiuose pradės matyti reklamas. Taip. Bendrovės Airijos filialas šeštadienį dirbtinio intelekto pokalbių roboto ChatGPT planų naudotojams Europos ekonominėje erdvėje, kuriai priklauso ir Lietuva, ir Šveicarija, išsiuntė elektroninį laišką, kuriame informavo, kad vėliau šį mėnesį platformoje bus pradėti rodytos reklamos.
1: Natūralu.
0: Iki rugpjūčio 11 reklamos jau buvo pradėtos rodyti Jungtinėje karalystėje, Meksikoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Ir šis pranešimas yra pirmasis oficialiai paskelbtas konkretus reklamų rodymo terminas, ar ne? Ir Jungtinių Amerikos valstijų reklamos rodomos pagal nutylėjimą, tačiau naudotojai gali jų atsisakyti. Europos Sąjungoje ir Jungtinėje karalystėje taikoma priešinga tvarka. Tuos menintos reklamos gali būti rodomos tik gavos aišku naudotojo sutikimą. Tai va, nenustepkit, jeigu pokalbio lange pamatysite reklamą.
1: Tai automatiškai, žinai, pripratina žmonės prie gero nemokamo, paskui turi arba susimokėti, kad reklamos nebūtų, arba žiūrėti reklamą įkyrę. Kalbant apie orus, reikia pirmąjį kalbėti apie orus, tai žinokit, ši savaitė bus tikrai mielai rudeniška. Visą savaitę, kiekvieną mielą dieną po lietaus porciją, visom dienom. Oras sušils daugiausiai penktadienį iki 22 laipsnių šilumos, kitomis dienomis bus apie 19 šilumos dienomis.
0: Bet vienas 14 kitas lašas rakinis. Lietaus. Aš ten žiūrėjau, ten tų mililitrų.
1: Mililitrų.
0: Litro tikrai nebus,
1: žinai.
0: Mažiau, kai ten kur ne. Pasakėjai, po porciją lietaus.
1: Tiesiog po porciją bus.
0: Jau guminius batus reikia.
1: O ne.
0: Na taip, žinai, arba pakliūs, arba nepakliūs.
1: Žinoma, Lietuva. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Pakalbėkime apie Milvoki įrankių demo dieną, kuri jau rūpjūčio 19-ąją, tai jau trečiadienis, taip. Klaipėdos Tokio įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milvoki įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems.
1: O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos. Be to, dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milvoki demo diena. Rugpjūčio 19 diena nuo 9 iki 14 valandos. Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvė 53.
0: Užsukite ir išbandykite, o daugiau informacijos rasite internete stoker.lt.
2: Reklama.

Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Jau 7 kartą subursiantis kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šį kartą 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių, kino seansų po atviru dangumi, iki staigmenų, kurias ruošia patys kiemų šeimininkai. Be to, kai kurie atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš daugiabučių balkonų. 29-erių Rūta Meilutytė Paryžiuje Europos čempionate iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtinė rungtyje. Per 29,93 sekundės aplenkusi varžovę vos 1/100 sekundės. Portalas 15 min Rūta Meilutytė vadina didžiausią kada nors gyvenusią sensaciją. Gargždų banga A lygos čempionate 3-2 įveikė Vilniaus Žalgirį. Portugalijos futbolo superžvaigždė Cristianas Ronaldo svarsto, kad šie metai ko gero bus paskutinė jo kaip profesionalaus futbolininko karjeroje. Apie tai 41-erių sportininkas kalbėjo sekmadienį paskelbtame interviu. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos. Dabar apie 18, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Minutė po 8:30.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybės centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Vis artėja ir artėja, vis greičiau ir greičiau, kada jau būsim pasipuošę.
1: Aštuonias dienas beliko.
0: Šventiškai nusiteikę. Ir mes gimtadienį švesime Šilutėje, pristatydami naują dažnį 88 ir 90. Galės Šilutė džiaugtis girdėdama Lalūnoje.
1: Tikrai.
0: Lalūną.
1: Lalūną.
0: Taip, mes susipažinsim su šilutiškiais.
1: Žinoma.
0: Nes nuvyksime į Šilutę ir bus net 6 valandų tiesioginė transliacija iš ten.
1: Oi, bus smagu. Oi, bus faina.
0: O gimtadienio pagrindinis svečias, galima taip sakyti, ar ne, Helios galerija. Čia yra įsikūrę virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių ir šios dienos prizų steigėjas A ir V Santechnika.
1: Taip, jie sako, kad vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo ir kviečia iki rugpjūčio 24 dienos A ir V salone įsigyti Brasta Glass dušo kabiną bei galimybę laimėti 200 eurų, tai yra vertės ARV kuponas. Rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų.
0: Na, o šios dienos žaidimo laimėtojai mes padovanosime ARV Santechniką dovaną, stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas ir nano dangos rinkinį, dušo kabinos priežiūrai ir atnaujinimai.
1: Išvalysite senėjusias vandens ir kalkių dėmes, bei suteiksite papildomą apsaugą, kuri palengvins kasdienę priežiūrą.
0: Ką reikia padaryt? Ogi būti pirmuoju skambant gimtadienio šaukiniui, paskambinti mum ir mes atsiliepiam, o jum te reikia tik
1: pasveikinti.
0: Perduot linkėjimus radio stočiai Lalūna, kuri jau kitą antradienį šves savo 31 gimtadienį. Kas bus pirmasis?
1: Pažiūrėkim, pažiūrėkim.
0: 390-800. Kas pirmas įžengs į studiją? Telefono pagalba ir pasakys Lalūnas su gimtadieniu.
2: Alo.
0: Alo. Jau galvojom dainuosit. Kas paskambino?
2: Snieguolė.
0: Snieguolė, tai jau Lalūna priima gimtadienio sveikinimus.
1: Jau.
2: Kuo geriausių metų, kuo nuostabiausių klausytojų. Gyvuokite dar ilgus metus.
0: Ir ačiū Jums labai už tai. Ir mes džiaugiamės, kad mes turime tokius nuostabius klausytojus,
1: labai
0: kaip Jūs pati pasakėte. Tai sveikinam Jūs ir dar dovanų duodam iš ARV Santechnikos. Tinka?
2: Tinka.
1: Labai gerai.
0: O jeigu tik galvojate apie savo namų atnaujinimą, tai Helios galerija viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Ir grindis, ir duris, ir plytelės, ir vonia, ir dažai, ir tapetai, ir baldai, jau rasit visko.
1: Salonuose sutiksite ir dizainerių, kurie nemokamai pakonsultuos vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje. Helios galerija, iš tikrųjų, ten daug, daug visko, labai daug, kad net visi pavydi gali.
0: Tikrai tai.
1: Dūkai, suvalkiečiai, tie patys žemaičiai gali pavydi.
0: Kad neturi tokio salono savo mieste, ar ne? O kiek čia į kitas Klaipėdas atvažiuoti? Nuo Šilutės tai 50 km.
1: Taip.
0: O gimtadienio dieną, tai mes atsivešim labai daug dovanų ir į pačią Šilutę.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Apie sportą pakalbėsim dabar. Turim dovanų, Klaipėdos sporto festivalio dovanos. Atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris pasakys iš išvardintų trijų žmonių, kuris...
1: Nėra sportininkas.
0: Yra sportininkas.
1: Ai, kuris yra?
0: Kuris yra sportininkas. Taip. Taip.
1: Gerai.
0: Sportas jūra nemokamos veiklos kiekvienam. Jau rugpjūčio 22 dieną, tai yra šį šeštadienį, kviečiame visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną. Antrojoje Melnragėj dalyvaukite mūsų žaidime ir laimėkite Klaipėdos sporto festivalio dovanas. Pasakykit, kuris iš šių trijų žmonių nėra sportininkas?
1: Vienintelis nėra sportininkas. Taip, sveiki.
0: Tiksliau, yra sportininkas. Mes susimaišėm. Sveiki, kas paskambino?
2: Edvardas.
0: Edvardai, vienas iš jų yra sportininkas. Kuris? Martynas Aleknavičius, Tadas Dambrauskas ar Juozas Baikštys? Kuris iš jų?
2: Martynas Aleknavičius.
0: Yra sportininkas?
2: Jo.
0: Koks?
2: Disko metimą, nežinau gerai, bet aš taip manau, kad disko metimą.
0: Aleknavičius.
1: Alekna yra disko metikas.
0: Pagalvojam apie kitą?
2: Negalvoju.
0: Pasidavėt, ar ne? Ne, Martynas Alekna yra, ne Aleknavičius, jau pridėjau pavardę šiek tiek. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Yra dar Tadas Dambrauskas ir Juozas Baikštys. Kuris iš jų sportininkas?
3: Baikštys gal pabandykime irgi negirdėti tokio.
0: Šuolis į aukštį buvo jo lengvajame čempionate šiais metais, o disko metikas yra Adas Dambrauskas. Tai, mes padarėm Tadu Dambrausku, bet jis šaunuolis, jūs pasirinkot Juozą Baikštį ir esate visiškai teisus, beje, ir Gabijai Galvydytei kaip gerai sekėsi, kokia graži mergina, kokia graži bėgikė, žinai, kai jau parodė ir paskui sako, va taip sako, heiteriam, sako, būsit, sako, netikėjot manim, sako, aš ketvirta Europoje, žinai, tai buvo toks iš tiesų gražu žiūrėt šį čempionatą. Sveikina mūsų klausytojai, jam atitenka dovaną.
1: Žiūrovė esate? Labai smagu.
0: Aš palaikau, ne tik krepšinis Lietuva yra Vytautai.
1: Man tai, žinai, aš taip net stebiuosi, nes aš visiškai aš žinojau, kad vyksta, bet aš nei ten. Sustojo, tu prašaunuolė.
0: Taip, ir plaukimą žiūrėjau.
1: Prašaunuolė.
0: Taip, ir disko metimą.
1: Lojimai.
0: Ir šuolis į aukštį, Juozuką palaikiau.
1: Sėdėčiau prie pulto, dabar taip lojimus padėjau, nes fainai.
0: Juozukui, reikėjo 2:15, buvo 2:10. Nieko, auga, graži komanda, labai gražiai sutarė visą rinktinę, žinai, kurioje keliavo. Tai aš tik už tai, žinai, už sportą, kad judėtų mūsų žmonės ir pasirodytų. Kiek sporto gali tilpti į vieną dieną paplūdimyje? Tai va, šeštadienį, antroje Melnragėje jūsų lauks nemokamos varžybos, aktyvios pramogos, veiklas vaikams, suaugusiems, seniorams bei žmonėms su negale.
1: Čia sportas iš tiesų skirtas visiems, numatomos veiklos, banglenčių pamokos, bodyboard, baidarės, irklentės, vatenergy training treniruotės su Rasa Vilkienė, padėlio estafetės, plaukimo rungtynės jūroje, vaikų užimtumo erdvė, paplūdimio tinklinio šeimų turnyras, gelbėtojų parodomoji programa, skęstančiojo gelbėjimas, atviros rankinio varžybos ir pamokos, funkcinio fitneso iššūkis, imtynės ant smėlio.
0: Jau viską čia vardinės. Jau viską, nieko nenori praleisti, ar ne? Ir žinokite, visa tai nemokamai. O daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir be abejo Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.

atsitars dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Airijoje per eismo įvykį užsimušė 5 paaugliai berniukai. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Premjeras šiandien reikia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo, dėl seksualinių nusikaltimų smurto tarp pačių nepilnamečių atvejų. Tai labai rimti signalai, keliantis klausimą, ar mūsų vaikų apsaugos sistema iš tiesų veikia taip, kaip turėtų, svarsto Mindaugas Sinkevičius. Į pasitarimą pakviesta vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo švietimo ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovybė. Palangoje savaitgalį nuskendė 17-metis buvo iš Lenkijos su tėvais atvykęs turistas. Mero teigimu, jūroje skendo 3 vaikai, juos ties tiltų įtraukė stipri srovė. Tėvas pats ištraukė mažametę mergaitę. Gelbėtojai krantą pargabeno maždaug 13 metų berniuką, kuriam pavyko apsikabinti polius. 17-mečio kūnas surastas po valandos. Gelbėtojams puolė padėti ir poilsiautojai, susikibę rankomis sudarė gyvą grandinę ir bandė pasiekti kuo giliau jūrą. Airijos Kildaro grafystėje per 2 automobilių avariją žuvo 5 paaugliai berniukai, visi važiavo vienu automobiliu. Pasak policijos, jų automobilis kaktomuša susidūrė su kita mašina. Jie važiavusiai 4 žmonės sužeisti. Vietos komisaras įvykį apibūdino kaip siaubingą incidentą ir neatsakingą bei pavojingą vairavimą. Šis neapgalvotas jaunuolio elgesys kai kuriais atvejais daromas dėl socialinių tinklų patinka paspaudimų, nepaisant pražutingo poveikio nekaltiems žmonėms ir jiems patiems. Vengrijos greitkelyje savaitgalį apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui su piligrimai žuvo 12 žmonių, 10 patyrė sunkius sužalojimus, 37 nukentėjo lengviau. Teigiama, jog vairuotojas užmiego prie vairo. Jis buvo sulaikytas. Lenkijos premjeras nurodė suorganizuoti specialų skrydį, kurie būtų parskraidinti galintys keliauti keleiviai. Iš Ukrainos vakar grįžo visų 3

Baltijos šalių medikų komanda, traumatologai, slaugytojai dalyvavę 2 savaičių stažuotėje. Rugsėjį ir spalį į Ukrainą išvyks kiti medikai, tam, kad gautų vis daugiau žinių realiomis karo sąlygomis. Į Lietuvą vakar grįžo ir 40 ugniagesių gelbėtojų 2 savaites, padėjusių gesinti miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Taip pat teigiama, jog pagalbos misijose įgyta patirtis pravers ateityje. Vokietijos miestelis Monšau netoli Belgijos paragino dalį savo gyventojų evakuotis, kaip atsienos gamtos rezervate siaučiant didžiausią miško gaisrui šiuolaikinėje Belgijos istorijoje. Graikijoje netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus 2 gaisrams, žuvo 2 žmonės, o 100 buvo evakuoti. 9 žmonėms dėl nudegimų prireikė medikų pagalbos. Klaipėdos policijai vakar pranešta, kad nuo 5 vakaro per kelias valandas Baltijos 12 gatvėje iš namo dingo 4000 eurų, 2 laikrodžiai ir papuošalai. Nuostolis 10 tūkstančių eurų. Orai šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos. Dabar plus 18 vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsameu portale 15 min. 9 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Labas rytas visiems, kurie ką tik nusprendė praleisti rytą kartu su mumis. Galbūt ką tik prasikrapšė tą akį. Kaip tu dabar gražiai tą dar akį? Maniau, oi, kaip gerai. Oi, yes.
1: Kartais taip paništa akis.
0: Oi, kaip per tu kaip gerai.
1: Ne nosis, vitukai.
0: A, ne nosis, krapščių nosis.
1: Nosis, krapštėj ką tik.
0: Ne, ne, ne.
1: Krapštėj, nesiginčiai,
0: aha. Dariau. Ai, dariau, taip.
1: Balionų oro pašto diena.
0: Pasikrapštyti yra gerai.
1: Teksiukų diena.
0: Teksiukų?
1: Oi, keksiukų.
0: Ai, keksiukų, galiu keksiukų galvoju.
1: Ne, ne, ne, ne, keksiukų. Keksiukų diena. Pieštuko diena. Toliau dar matau juodas katinas žygiuoja.
0: Jis ten daro.
1: Juodų kačių pagerbimo diena.
0: O.
1: Gražuoliukai, puipuliukai.
0: O, Jūratė, švesim myliu savo pėdutės dieną.
1: Nešvesim.
0: Bet tu savo pėdas taigi myli, to patinka tau.
1: Savo,
0: savo,
1: taip.
0: Jo.
1: Taip. Kitų? Ne.
0: Nu. Taip pat taip. Ananasų sulčių diena yra minima. Mm-hmm.
1: Man patinka.
0: Labai skaniai.
1: Man patinka
0: labai
1: ananasų sultis.
0: Labai skaniai.
1: Bet čia visiškas studentų gėrimas. Nai?
0: Ananasų sultis?
1: Aha, aš kaip ir studentų laikų prisimenu. Ananasų sultis. Ateini, picos yra ananasų sulčių.
0: Ai, ne? Aha. Aš tai žinok, prie picos laiką kolą gerdavosi, aš už reklamą, bet...
1: Ne mano gėrim, ne
0: ananasus,
1: mano...
0: Ananasus, ananasus, geras.
1: Mano visada būdavo ananasus sultis, taip.
0: Wow, nu tai labai
1: taip,
0: smagu.
1: Taip, nacionalinė taupimo prekių parduotuvės diena.
0: Pasilik su vaikais namuose, diena yra minima taip pat.
1: O savaitgalį visi pabuvom su
0: ir
1: vaikais.
0: Ir baklažanų diena yra.
1: Ir vanilinio kremo diena.
0: Irgi variantas.
1: Baklažanų.
0: Aš kažkaip labai norėčiau, mums klausytoje penktadienį atnešė ledų.
1: Uh-huh.
0: Mums po vieną ledą.
1: Ten...
0: Kai prašėm ledų torto, tai mums
1: bet
0: atnešė...
1: Bet mini tortas, ten jis turi vaflį ir...
0: Tarp dviejų vafliukų. Tai ačiū klausytojai.
1: Nežinia, ar dar yra šalia.
0: Yra, aš šiandien dabar rytą žiūrėjau. Nebent dabar kažkas...
1: Kai mūsų daug smalyžių, žinai, jeigu raštelio nepalikai, kad mano...
0: Mano.
1: Tai gali ir nebūti.
0: Gali ir nelikti.
1: Taip, ką mes veiksim šią valandą?
0: Oi,
1: kiek smagių žaidimų laukia mūsų šią valandą, bet dar galėsim ir pasveikinti gimtadienio progą.
0: Jeigu pažįstate žmogų gimusi rugpjūčio mėnesio 17 dieną, tai praneškit mums, mes irgi norim žinoti. Ir, va, pavyzdžiui, mano vakar krikšto dukra šventė savo gimtadienį, tai pasveikinu, tai šiandien...
1: Kuo vardu beje?
0: Urtė.
1: Urtė.
0: Tai ką, tai tiek žinių, laukiam žinučių ir skambučių apie gimtadienininkus.
1: Dirbam toliau.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Απαιτεί χρονιά η Λατινού Επίνκυρ Λίλι Έλεν True Love.
1: Και ας μπουβού Βισάι νεσινή Μπιρστανέ Μπουβού Έγλες Ρεμπιλιτάτιος Σεντρέ Ερ βαζόει τεκός προσπεκτού. Žiūriu, Eglės reabilitacijos centras, žinai.
0: Galvoju, kas čia dabar?
1: Iš kur?
0: Galvoju, kas čia darosi?
1: Galvoju, akise man miražai kažkokie...
0: Gal jau pasilgai reabilitacijos?
1: Kažkai, galvoju, Klaipėdaigi nėra.
0: Aha.
1: Ir naujas, gražiausias pastatas. Viskas, žinai, visa ta emblema. Nu, viskas. Viskas tas pats, ką tu žinai. Eglės reabilitacijos centras, žinai. Nu, nesumaišysi. Ir grįžtų namo, googlinu. Rašo, netrukus atsidarys, žinai.
0: Rašau.
1: Galvoju, kaip gerai.
0: Nerealiai.
1: Kaip gerai, kad mes turim dabar savo mieste. Ir atėjo ta diena, kai jie
0: atsidaro.
1: Taip, medicinės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Ir mes turėsim dovanų, bet ką reikia padaryti? Tai bent jau šiandien, kadangi akcija startuoja, ar ne, tai siūsti nuotraukas foto@laluna.lt, o nuotraukoje turi būti užfiksuotas jūsų žingsnių rekordas.
0: Garantuotai, screenshotą pasidaro, jeigu nueinat kažkurių ten.
1: Vis tiek draugui siunčiat, kolegai siunčiat, ar ne, ir mes klausime jūsų, koks jūsų žingsnių rekordas. Šiandien mes jūsų nuotraukų šią akimirką norim sulaukti Lalunos Messengeryje, ar ne?
0: Taip.
1: Parašykite savo telefono numerį, kad mes galėtumėm jums paskambinti, paklausti, kur žygiavot, kur čia buvot išsiruošę.
0: Galite paštą siūsti irgi.
1: Kiek jau turit tų žingsnių, nu, jūs savo rekordą. Žinot, mes nepretenduojam, kad jūs nueitumėte 100 000, ar ne?
0: Jeigu,
1: bet gal dalyvavot, pavyzdžiui, kokiam piligrimų gal žygį.
0: Irgi variantas.
1: Labai įdomus bus tos istorijos, ar ne? Jūsų to žygio. Tai Messengeryje laukime jūsų žinučių, galite parašyti mums ir eteris@laluna.lt. Šią akimirką, ar ne, kad gautumėm, bet savo žygių nuotraukas ir nepamirškite savo vardo dar parašyti ir telefono numeriu.
0: foto@laluna.lt.
1: Kad mes galėtumėm jums paskambinti ir įteikti firminės Eglės reabilitacijos centro dovanas. Taigi, laukiam ir žiūrėsim, kam paskambinsim šią valandą.

Karinės oro pajėgos vakare buvo pasitelktos dingusioje paieškai Plungės rajone iš posto Nemersėtoje pakilusios sraigtasparnio įgulą, termovizoriumi nustatė ieškomojo buvimo vietą. Perdavė koordinates policijos komandai, kuri ir surado dingusį žmogų. Prastoje finansinėje situacijoje esančios Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai čia popietę priims sprendimą dėl galimybių pritraukti papildomą finansavimą. Pirmasis susirinkimas rugpjūčio pradžioje neįvyko, nes nebuvo reikiamo kvorumo. Mažame Lenkijos Konotopo kaimelyje atidengta milžiniška Dievo motinos skulptūra, kuri, kaip manoma, yra aukščiausia Europoje, beveik 56 metrų aukščio. Skulptūra sukurta vietos milijonierių šeimos užsakymu, kaip dėkingumo Dievui išraiška. Vietos valdžia tikisi, kad skulptūra taps ir svarbia piligrimų lankoma vieta ir turistų traukos centru. Statulos postamente įrengta apžvalgos platforma. Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinių kovų ryškiausiais akcentais tapo Armando Duplantiso rekordas ir ketvirtą aukso medalį šiuose pirmenybėse iškovojusi Amy Hunt. Lietuvos rinktinė čempionatą baigė su vienu Mykolo Alekno sidabro medaliu. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos. Dabar apie 18, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Tai jau 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Nu ką, brangus žygiuotojai ir žygiuotojos.
1: Taip, koks jūsų žingsnių rekordas. Taip, šį žaidimą pristato medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras. Jie jau Klaipėdoje, Taikos prospekte 40A. Įsikūrusime centre jūsų laukia vaikų ir suaugusiųjų medicininė reabilitacija, moderni medicininė įranga ir patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras laukia jūsų. O mes gavom nuotrauką. Ir mum parašė Rita, ir dabar jai paskambinsim ir paklausim, kurgi nužygiavo Rita.
0: Kurgi ten tie žingsniai buvo?
1: 26276.
0: Nemažai.
1: Nemažai.
0: Nemažai.
1: Taip.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Rita.
2: Labas rytas.
1: Pasidalinote savo nuotrauką, nužygiuotai žingsniai, sakom, 26276.
0: Kur keliavot?
2: Keliavome į Dolomitus į kalnus.
1: Tai čia buvo toks sprendimas, kad važiuojat į Italiją ir kopsit, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Ar pavargot?
2: Na, pavargom, bet įspūdžiai visą tai atpirko. Tikrai verta ir nuostabu.
1: Ar buvo pasiruošimas prieš kelionę?
2: Šiek tiek buvo, nemeluosiu, bet dar jeigu pritrūko.
1: Tai aš įsivaizduoju, kaip sako, ir tie žmonės, kurie keliauja, eina didelius atstumus, sako, nu ką jau tu čia prisiruoši? Vis tiek.
0: Nuovargis
1: vis tiek ateis. Bet kokia atveju,
2: taip.
1: O mes labai džiaugiamės, kad pasidalijote savo žingsnių rekordų. Ir smagu, kad dar tai yra atperka, ar ne? Visą tą nuovargį pamatytas vaizdas Italijos kalnuose. O, smagu ir gero. O mes jums rytą šiandien dovanojame firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
0: Sveikinam.
2: Ačiū labai.
1: Prašom. Pranešim visai netrukus, kaip reikės atsimti šią dovaną. Ir jūs, mėlyjei, siūskite savo nuotrauką su žygio, savo nuotraukomis. Galit ir nuotraukų pridėti, kur ten jau nukeliavo, ar ne? Pavyzdžiui, va, kaip į kalnus įlipo. Ir foto@laluna.lt. Nepamirškite parašyti savo telefono numerio, kad mes galėtumėm jums paskambinti ir priminsime. Neleiskite, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyviu gyvenimu.
0: Medicinės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau nei 50 metų patirtimi padėjo susigražinti judesio laisvę. Patyrę specialistai, moderni medicininė įranga ir individualiai jūsų poreikiams pritaikyti reabilitacijos planai su masažu, kinezoterapijos, fizioterapijos procedūromis padės vaikams ir suaugusiems efektyviai stiprinti savo sveikatą.
1: Ir greičiau sugrįžti prie mėgstamos kasdienės veiklos. Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Novas Libeis tik dabar tik 199 €. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 €. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.min.lt Kauno diena.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Na ką, dabar turime...
1: Labai lengvas klausimas, aš to pasakysiu. Kaip pirmadienį, ne. Taip, galbūt nesigalvoja, kaip ir sakėm, žinai, kad pirmadienį reikia būti dėkingiems, kad žmonės ateina į darbus.
0: Jo.
1: Ne tai, kad čia kažką nuveikia, bet kad ateina. O mes norime jum pasakyti, kad turime dovanų, vasaros galvosiukį į minus klausytojui, turime Belalab pirmojo tipo kolageno, plus antrojo tipo kolagenas. Tai jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir daugiau rūpešio savo kūnui, šiandien žaidime mes ir dovanosime šias dovanas. Kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpešiui savimi, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
2: Vasaros galvosukis.
1: Galvosukis toks, jog yra paskaičiuota, kad vienas žmogus per metus valgo 12 kilogramų. O. Šiek tiek daugiau nei 12 kilogramų.
0: 12, jeigu būt tiksliai, tai 12 kilogramų 250 gramų.
1: Taip.
0: Jeigu tai tiksliai.
1: Aš taip pagalvoju, kad tikrai daugiau pati asmeniškai.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Aiktų.
1: Tikrai daugiau.
0: Man kažkaip tu ne tokia.
1: Ką reiškia ne tokia? Tikrai daugiau per metus laiko, nu, tikrai daugiau nei 12 kilogramų. Kas tai yra, kaip jūs galvojate? Bananai, arbūzai, apelsinai ar mandarinai?
0: Kasgi per vaisius yra, kuris valgo 12 kilogramų, 250 gramų. Tūlas žmogus.
1: Taip.
0: Sveiki.
1: Vidutiniškai, nes būna kas ir nevalgo, žinai, tai čia taip ir yra paskaičiuota.
0: Aš žinau, mažiau suvalgyčiau.
1: Mažiau?
0: Aha.
1: Nu, gal nėra namie ir nevalgai.
0: Ir namie tai visą yra.
1: Visą yra.
0: Nes
1: tai kažkas, turi bežiniukė. O tai kas suvalgo. Sveiki, gyvi.
0: Sveiki. Kas vyksta? Bandykite dar kartą skambinti. Švyturiuotojas atsirado, žinot.
1: Paskambina
0: ir viskas.
1: Nu, netimk iš vaiko to linksmybę.
0: Žinai, mes turim problemėlę.
1: O rimtai? Kodėl?
0: Pabandysiu dabar kažką padaryti, kad tos problemas
1: nebūtų. Gerai, o aš papasakosiu apie šį maisto papildą. Kai aktyvus gyvenimo tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų, Belala pirmojo tipo ir antrojo tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antrojo tipo kolagenas pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis.
0: Sveiki. Alo.
3: Labai diena.
1: Kaip galvojat, kas gi yra suvalgoma 12 kilogramų 250 gramų? Bananai? Arbūzai? Apelsinai ir mandarinai?
3: Girdėjau atsakymus, variantus. Gal manyčiau bananai.
0: Bananai,
1: žinokit, taip. Kažkaip mažai man pasirodė 12 kilogramų.
0: Atrodo, kad kilogramas per mėnesį, tai gal...
1: Kad savaitį jau kilogramą nusipirki, žinai, kažkaip ir nelieka. Tai kažkaip taip gal mažiau galbūt. Gal daugiau yra nevalgančių, ne? O jūs valgot bananus?
3: Taip, netgi va kekė padėta.
1: Aš sakau, ir ne dėl grožio, ar ne?
3: Ne, tikrai ne.
1: Gerai, sveikiname jūs, jums atitenka Belalab dovana. Iš tiesų, kartais taip nutinka, kai nupirki nedaug bananų, tai toj pat, čia koks kokteiliukas, žinai, čia tuoj greit suvalgoma, varškytė, jogurtukas, žinai, nebėra. Ir čia supranti, kartais jau tada parneši bananų. Ir ką? Ruduoja, joduoja ir ką? Bananų duona.
0: Va, tu mėgsti kėpti bananų duoną, iš tikrųjų.
1: Taip, maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

kviečia mokytis profesinėse mokyklose. Airijoje per eismo įvykį užsimušė 5 paaugliai berniukai. Londonuose 30 valandos žinios. Profesinės mokyklos kviečia daugiau kaip 18 tūkstančių stojančiųjų įgyti profesiją, o daugiau kaip 1,5 tūkstančio gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki trečiadienio 15 valandos. Prastoje finansinėje padėtyje esančios Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai šią popietę priims sprendimą dėl galimybių pritraukti papildomą finansavimą. Pirmasis susirinkimas rugpjūčio pradžioje neįvyko, nes nebuvo reikiamo kvorumo. Latvijos vyriausybė paprašys šalies parlamentų įgaliojimų dalyvauti procese, vėl pritraukiant papildomus iki 30 milijonų eurų. Karinės oro pajėgos vakarą buvo pasitelktos dingusioje paieškai Plungės rajone iš posto Nemirsetoje pakilusios sraigtasparnių įgulą termovizoriumi nustatė ieškomojo buvimo vietą. Perdavė koordinates policijos komandai, kuri ir surado dingusį žmogų. Airijos Kildaro grafystėje per 2 automobilių avariją žuvo 5 paaugliai berniukai, visi važiavo vienu automobiliu. Pasak policijos, jų automobilis kaktomuša susidūrė su kita mašina. Jie važiavusiai 4 žmonės sužeisti. Vietos komisaras įvykį apibūdino kaip siaubingą incidentą ir neatsakingą bei pavojingą vairavimą. Šis neapgalvotas jaunuolio elgesys, kai kuriais atvejais daromas dėl socialinių tinklų patinka paspaudimų, nepaisant pražutingo poveikio nekaltiems žmonėms ir jiems patiems. Kirgizijos kalnuose tęsiantis paieškoms dronas aptiko žmonių kūnus. Paieškose dalyvaujantis Aleksandras Mirnovas teigia, kad tai greičiausiai dingę alpinistai, tarp kurių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Viršuje ant keteros maždaug 5400 metrų aukštyje matoma atitrūkimo zona. Paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledų tirpimu viršukalnyje. Tad kol kas paieškos pristabdytos. Klaipėdos policijai vakar pranešta, kad nuo penktadienio vakaro per kelias valandas Baltijos 12 gatvėje iš namų dingo 4000 eurų. Du laikrodžiai ir papuošalai, nuostolis 10 tūkstančių. Kretingoje Akacijų akligatvėje vakar pastebėta, kad iš buto pavogti 2700 eurų. O Palangoje Simono Daukanto gatvėje pastebėta, kad pateikta į maitinimo įstaigą ir pavogti 4430.

8 eurai. Atliekami vagysčių tyrimai. Orai šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę, bus iki 20 šilumos. Dabar apie 18, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:03.

0: pusė milijono eurų.
1: Kol tu apie rajoną, aš dar apie mūsų miestą dabar perėję. Kaip nori, tai praeik dabar, žinai, vadinasi. Nes
0: išrausi. Jau darbininkas iš TV išrausto dabelį jau buvo įkritęs.
1: Pats išsikrėsė. Bet jau tai gada. Ir nesuprantam su viduku, ar čia nauja perėja bus, žinai, šviesoforų krypti keis.
0: Išrausė krūmus.
1: Kas čia dabar bus?
0: Krūmai išvežti jau, net to, kad net nebuvo.
1: Taip, jeigu mes būtume nepamatę, būtume nepastebėję dabar.
0: Ir galvoja, kur tie krūmai dingo.
1: Beje, Klaipėdos miesto koordinavimo centras informuoja, Kretingos gatvės ir Šiaurės prospekto sankryžoje neveikia šviesoforai. Vairuotojų prašome vadovautis kelio ženklais. Oi, ten rimta situacija.
0: Ten rimtas reikalas. Tikimės, kad greitai pat sutvarkysi. Dabar keliaujam į rajoną.
1: Į rajoną. Klaipėdos. O dabar į rajoną. Taip, o rajonas sėdi pasidėjęs ant stalo pusę milijono.
0: Rajonas pusę milijono.
1: Taip, ir jie kviečia jau 7-ąjį kartą ir laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą bei kurtų patrauklės viešasias erdves. Idėjų bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos, o jų įgyvendinimui yra skirta pinigų, pavyzdžiui, didelės vertės projektams iki 150 tūkstančių, mažos vertės projektams iki 60 tūkstančių eurų, o mažos vertės projektams kaimuose, kuriuose deklaruota
0: 250 ar mažiau žmonių iki 35 tūkstančių euriukų.
1: Taip, tokia yra situacija, kad norisi gyventi geriau, gražiau, linksmiau, šviesiau. Taip, ir jeigu tik turite idėjų, jeigu jūsų idėjos sprogdina jūsų galvą, ar ne?
0: Ir prašom, dalinkitės, visi galime dalintis.
1: Taip, ir šiandien mes paklausime jūsų klausimo. Jeigu mes praėjusį kartą klausime, kas gali teikti idėjas, ar ne, tai buvo visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 metų, o kas gali balsuoti už gyventojų pateiktas idėjas?
0: Taip.
1: Toks yra klausimas. Taip, kas galės balsuoti už gyventojų pateiktas idėjas?
0: Prizo nepasakėme, tai yra puikus žaidimas, jūs galite susipažinti su Klaipėdos rajonu, pažinti iš naujo, azartiškai leisti laiką prie stalo su šeima. Kodėlgi ne? Na, dabar 390-800 mūsų telefono numeris ir jums reikia atsakyti klausimą. Aš tai turime norinčių jūs, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Jurgita.
1: Kas galės balsuoti už gyventojų pateiktas idėjas?
2: Gyventojai gali balsuoti.
1: Kokie gyventojai?
2: Klaipėdos rajono.
1: Gyvenamąją vietą deklaravę asmenys nuo kelių metų.
2: Nuo 16 metų.
1: Štai bent, nu, čia kaip mokyklai, kai mokytė turi simpatijų mokiniui, jį va taip padeda.
0: Ištempia, žinai.
1: Taip, jo, ir mes čia kartu įveikėm užduotį. Taip, šaunuolė Jurgita, jūs įveikė čia užduotį. Balsuoti galės Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys nuo 16 metų. Sveikiname jūs, puikus stalo žaidimas, atviri horizontai atitenka jums. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną, ten laukia įdomiausi rajono kampeliai, netikėti klausimai, tad, kaip mes sakome, atrasite naujus ir geriau pažinsite senus Klaipėdos rajono kampus.
0: Kampelius.
1: Taip. Galim ir tai pasakyti. O daugiau informacijos apie idėjas ir visą informaciją apie projektą rasite internete atvirihorizontai.lt.
3: Reklama.

0: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? Nes GIA klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Salonas durų alėja kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje, nes ten erdvėme salone jūsų laukia ne tik gausios įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas.
1: Viskas vienoje vietoje. Užsukate, renkatės, tuoj jums prisistato konsultantai, sako, gal padėt, gal patart, ne, sako, ne šitų jums durų reikia, va, jeigu apie lauką galvojat. Jeigu vidaus, tai štai šitos durelės. Viską pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos jau su savo metru.
0: Ne vieni reikės ten duotis.
1: Nevaidinkit, ratais. Kad esat pasiskaičiavęs, ne tai bus, tai geriau tegu tai daro profesionalai. Salone durolėje rasti laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Ir esate laukiami Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje, jie jau daugiau nei 15 metų dirba jums. Durų alėja. Aukšta kokybė ir patrauklios kainos.

0: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo taip. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdis geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis bilietas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesį. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Florida, Vacation, Anywhere You Wanna Go.

0: Τοκιά Κρυπ Βάσαρα.
1: Prasideda organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos Šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Per 12 veiklos metų organizacija Ukrainai perdavė Lietuvos žmonių bei įmonių saukotos paramos už daugiau kaip 116 milijonų eurų. Šilutės rajone Žalgirių kaime vakar automobilis įvažiavo į vandens kanalą. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, džipo priekinė dalis buvo apsemta. Vairuotojas iškeltas ir perduotas medikams. Nupjautos medžių šakos trukdžiusios ištraukti automobilį. Palangoje Klaipėdos plentė šalia Anaičių sankryžos nuo kelio į griovį buvo nuvažiavęs automobilis Tesla. Traumą patyrusiam vairuotojui ugniagesiai padėjo išlipti ir perdavė medikams. Alytaus rajone tvenkinyje skendo žalmargė. Nebegalėjusiai išlipti karvė ištraukė ugniagesiai panaudoja gelbėjimo virvę. Ugniagesiai pagelbėjo ir žmogaus draugui Klaipėdoje prie senosios Miltelės gatvės sekmadienio naktį pranešta, kad medžio įsišakojime įstrigė šuo. Išlaisvintas hidrauliniais lėstuvais praplėtus medžio kamieną. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos, dabar 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Tai jau 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Yes Burger restoranų tinklas šiandien yra paruošęs dovanų, 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečia užsukti ir paragauti Yes Burger šio mėnesio pasiūlymą. Yes Burger Arizonos mėsainį ir šį mėnesį tik 4,10 €.
1: Man iš karto, žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką, kad kai pasako Arizona, man ne valstyje Amerikos, jungtinėse valstijose, bet Yes Burger Arizonos mėsainis iš karto prie akis, nes labai labai skanus reikalas, tas traškų svogūno žiedas, toks didelis, toks storas, toks sultingas, toks oi kaip skaniai. Tai kviečiam užsukti ir norim padovanoti, kaip ir minėjai, 15 eurų dovanų kortelę vertės.
0: Du pašnekovai, pirmam sakykim labas, antram sakykim sveiki, žinai. Labai smagu, jeigu išgirsit, kad skambina priešinga lytis. Pirmas, tai būkit kitoks tada, nes norim...
1: Bandykim, turim
0: paskui
1: du iš karto.
0: Labai ginčytis reikia.
1: Jo. Ne, aš pirma, ne.
0: Du iš karto?
1: Du iš karto, sveiki.
2: Sveiki.
1: O, du vyrukai, ar ne?
0: Kartais ir vyras susipeša, taip, norėjom skirtingų, bet yra kaip yra. Gerai, kuris pirmasis, kuo vardu esat?
2: Nedas ir Sergejus.
1: Nedas toliau,
0: aš irgi norėjau tą patį pasakyti, Sergejus yra arčiau. Jeigu dar pašalintumėte triukšmus esančių šalia, iš vis girdėtumėm puikiai, tik nežinau pas kurį. Turenka du taškus, laimit dovaną. Pirmasis klausimas.
1: Viskas aišku visiems.
0: Kuo greičiau atsako, tuos
1: gerai.
0: Dėl taškas. Taip.
1: Kokiame gėrime natūraliai yra daug kofeino?
2: Kavoj.
1: Kas kavai pasakė, Sergejus?
2: Taip.
0: Pirmas taškas.
1: Toliau. Gyvūnas mintantis eukaliptų lapais.
2: Koala.
1: Viskas.
0: Koala, pasako antrą kartą Sergejus.
1: Viskas.
0: Ar čia buvęs, greičiau ir atsakymus pasakė, ar ne? Nedai, nenuliūskit, sėkmės jau rytoj.
1: Sergejau, nepadėkite ragelio.
0: Žaisim tą patį žaidimą, dovanosime 15 eurų dovanų kortelę jau ir šiandien ir rytoj. O šį mėnesį Yes Burger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Yes Burger Arizonos mėsainis.
1: Oi, labai geras reikalas, tai žinokite, 100% jautina, traškų svogūnų žiedai, garsusis Yes Burger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite ir kaina tik 5,20 €. Beje, norim priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Yes Burger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštiniai, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ir tarkuotų bulių paplotėliai.
0: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Yes Burger laukia jūsų.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnai.

0: Ką, švenčia gimtadienį.
1: Gintarinis gyvenimas.
0: Gintarinis gyvenimas, klaipėdietis Edgaras Lubys.
1: Taip, šiandien yra jo gimtadienis, sveikinimai jam, kas žino, gal yra gimtose kraštuose.
0: Prieš 10 metų koncertas. Buvo Kristaus amžiaus.
1: Jau suskaičiavai.
0: Dabar 10 metų daugiau.
1: Taip, studijavo Klaipėdos universiteto menų fakulteto džiazo katedroje, taip, tai ir gitarą groja, sako, beje, sako, groti gitarą ir kurti dainas išmoko pats, o vokalą tobulino pas Stepą Janušką. Jeigu čia prisimenant tą istoriją, ar ne, kokia ji buvo, tai mes su juo susipažinome, kai jis buvo Amberlife.
0: Taip.
1: Paskui jau išgyventas buvo šitas visas periodas, patapo Edgaras Lubys. Tiesiog vardu ir pavardę prisistatantis atlikėjas, gili asmenybė su daug įvairių pasakojimų, daug įvairiausių patirčių, šeima, vaikai, žinai, kūryba vėl pamažu grįžta, beje, dabar buvo praeisiais metais, man atrodo, dalyvavo ir televizijos projekte, taip. Ar žinia, puikiai sekėsi, išmokė dainuoti gydytoje.
0: Žmogus tikrai yra menininkas.
1: Talentingas menininkas, tai mes perduodam linkėjimus, pačius nuo širdžiausius, Lalūnos bangomis, ir mes kokią dainą prisiminsim?
0: Prisiminsim jo dainą su Viliuksu, kalbant apie
1: kol dainą. Vasarą, ar ne?
0: Ten vasarą, iš tikrųjų, ten labai gerai. Ir iš
1: labai gera energija toje
0: dainoje. Labai. Ta tokia apniukusia diena, puspastas.
1: Nes vasara nesivaigė.
0: Ne.

0: pradeda drono toną. Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Lūnos eteryje 11 valandos žinios. Pajūryje dirbantys medikai savaitgalį turėjo gerokai daugiau darbo nei įprastai. Pasak greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovės Reginos Pocienės sulaukta maždaug šeštadalių iškvietimų daugiau.
1: Apskritai vasaros savaitgaliai greitajai medicinos pagalbai visada būna intensyvesni, o šis savaitgalis ypač daug pareikalavo mūsų darbuotojų pastangų. Žmonės daug keliauja, leidžia laiką gamtoje, prie vandens telkinių, dalyvauja įvairiuose vasaros renginiuose, todėl neišvengiamai padaugėja traumų, sveikatos sutrikimų ir kitų iškvietimų. Šį savaitgalį buvo keletas autoįvykių, buitinių traumų, nualpimų, o skaudžiausia nelaimė įvyko Palangos paplūdimyje, kai buvo konstatuota 17-metė mirtis po skendimo. Tai buvo maždaug apie 10-15% bendrai kvietimų padaugėjimas, ypač, aišku, buvo didžiausias rautas penktadienį ir šeštadienį, sekmadienį šiek tiek ramesnis buvo. Daugiausiai kvietimų buvo padaugėję Palangoj, Šventojoj, bet taip pat ir Klaipėdoj buvo šiek tiek padaugėjimas kvietimų. Į paplūdimį vyko keletą kartų, bet tokių skaudžių nelaimių nebuvo, buvo tiesiog žmonės skundėsi sutrikusią sveikatą.
0: Prasideda organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Per 12 veiklos metų organizacija Ukrainai perdavė Lietuvos žmonių bei įmonių suaukotos paramos už daugiau kaip 116 milijonų eurų. Maskvos teismas už akių 7 metams nuteisė vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Vyras už pernai rugsėjį Panevėžio rajone demontavo 3 plokštes lietuvių kalbos užrašų amžina šlovė didvyriams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 29 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota tokių mėginimų. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo klaipėdiečių pagalbos per savaitę įvykdyti keli vandalizmo aktai, sudeginti atliekų rūšiavimo konteineriai, prietaikos prospekto 35A ir Paryžiaus komunos gatvės 6 namų. Bendrovai padaryta apie 30 000 eurų žalą. Jei yra liudininkų mačiusių prie šių konteinerių tartinai besielgiančius žmonės, prašo pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba elektroniniu paštu krats.lt. Policija dėl šių nusikaltimų yra pradėjusi tyrimą, bet kokia informacija būtų vertinga galimiems nusikaltėliams surasti. Orai šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę bus iki 20 šilumos, dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 11 valandų 3 minutės.

0: Labas visiems klausytojams, labas Vaida.
1: Labas vėliau.
0: Labas, labas, labas. Aš tik pažiūrėjau kalendorių, matau, rugpjūčio 17.
1: Taip, ir vakar vaikams sakiau, kaip noriu, kad greičiau grįžtumėt į mokyklą.
0: Nu, aš dabar, žinok, matau labai daug mimsų kaip kelias, žinai, kur tėvai, žinai, ir vaikai artėjant rugsėjo pirmą, žinai.
1: Vaikai, aišku, nenori, žinai.
0: Aišku, ne.
1: O tėvai tai galvoja, kaip viskas gerai, kaip aišku, kaip viskas tvarkoji, kaip kokia dienotvarkė aiški, žinai. O čia dabar tik tai, matai, kad skambina keli rageliai ir girdi, mama, ką valgyt?
0: Ką valgysi, ką veikti?
1: Ką veikti, jau nebekyla klausimų.
0: Dabar būna, žinai, ir ką veikti?
1: Būna, oi, tai čia pačių įvairiausių istorijų būna, galim paklausti, žinai, mėly tėveliai, tie, kurie girdit dabar radio stotį Lalūna. Jau norit, kad greičiau vaikai išeitų į mokyklą? Vaikų neklausiam. Ar dar sakot, mažai tų atostogų, gal dar tegul paatostogauja? Nes aš tai jau noriu, kad maniškiai eitų į mokyklą.
0: Žinai, aš galvoju, čia jau birželio vidury buvo galima paklausti paties, jau būtų turbūt atsakymas tas pats buvęs.
1: Pačioj pradžioj tai smagu, žinai, dar ten visokių tų reikalų yra, pailsėti reikia dar ir tą, ir vieną, ir kitą padaryti, o paskui jau prieš pabaigą jau, žinai, viskas supirkta, viskas suruošta, nu,
0: kažkaip sako, per ilgai svečiai, kur užsibūna, irgi ten smirdėt pradą, ne?
1: Taip.
0: Kaip žolinės atšventi, pažolinėjim?
1: Žolinės, į pležą važiavau.
0: Pležą važiavau, aš girdėjau, kad tu penktadienį, kai aš nebuvau uždikavai labai.
1: Patiko, kažkoks klausytojas rašė Vaida, your crazy woman. Aš paskui pagalvojau, kad aš iš tikrųjų labai drąsi.
0: Nu, labai jau tu tai drąsiai.
1: Dar kolega Dalius irgi sako, Vaida, bet tu čia drąsiai, žinai, sako, ką tu žinai, kas atvažiuos pas tave. Bet viskas gerai,
0: O aš supranti, išvažiavęs, savo supranti, turiu reikalų pilną ir matau, kad čia pas mus vyksta kažkokie tai.
1: Taip.
0: Negerumai.
1: Nu, žinok, visa ko iniciatoriai buvo grupė Picasso.
0: Aha.
1: Nes tuo metu eteryje, kai aš pradėjau eterį, skambėjo daina, kažkokia tu ne viena. Nu, kažkokia, žinau, kad tu ne viena.
0: O tu tokia viena pasijautė?
1: O aš tokia viena pasijaučiau, žinai, penktadienis, visi baigė darbus, sutrumpinta diena.
0: Visi porom.
1: Visi jau išėję, žinai, ir aš čia tokia nabagė viena pati likusi. Nu, tai va, labai buvo smagu ekspromptu susiorganizuoti savo radio kolegą, partnerį, linkėjimai mano kolegai penktadieniniu, jeigu girdi radio stotį Lalūną. Taip, sako, mėgsta paklausyti, tai labai faina iš tikrųjų buvo, bet aš labai džiaugiuosi, kad tu grįžai. Nes tau, žinai, tau nereikia aiškinti, kad va dabar skaitysim informaciją, žinai, aš skaitysiu nuo šito sakinio iki šito, o jūs jau skaitykite nuo to iki kito, bet žinok, mes dirbom pilnąją tą žodžio prasme.
0: Ir tai kiek laiko pradirbot?
1: Du eterius padarėm, žaidimą padarėme, taip, ir paskui skaitėme informaciją, kvietėme, žodžiu, apsilankyti ten vienoje vietoje. Nu, dirbom iš pėties, kaip priklauso.
0: Paklaus, kur aš per žolinės buvau.
1: Tu per žolinės šeštadienį. Zarasuose tu buvai.
0: Buvau Zarasuose.
1: Aš žinau, todėl, žinai.
0: Tolimiausias kraštas, turbūt nuo Klaipėdos, ką galima pasakyti.
1: Ežerų kraštas.
0: Ežeringas, žinau.
1: Gražus miestas.
0: Labai gražus miestas. Su merė susibendravome labai. Merė buvo net nakvynis pakvietas.
1: O tai aš laiko veltui neleidau, tu irgi, ne? Neblogai sukaisi.
0: Aš jau Zarasuose, žinok, įsitvirtinau, galiu pasakyti. Merė sakė, kad turi didžiulius labai namus su vyru. Sako, jeigu reikės, jau gali atlikt.
1: Uai.
0: Tai žinok, nežinau, kiek ilgai aš jau tik laipėdų išsipasakysiu, nes Arvidas Vaitkus, tai va, nėra kvietęs nakvot.
1: Nu, matai, Klaipėda didesnis miestas, nei Zarasai, nepakviesi čia kiekvieno.
0: Nu, tai ten irgi ne kiekvieną merę kvietę.
1: Nu, aš suprantu, kad ne kiekvieną.
0: Kiekvieną.
1: Nu, bet gal čia toks labai išskirtinis pasirodymą tai.
0: Bet labai faina, žinok, labai fainas gražus miestas, labai faini žmonės.
1: Šventė tai... prie kokio ežero vyko?
0: Šventė vyko, ten pagrindinė aikštė centrinė, prie šis bažnyčia.
1: Kažką, ežerų kraštas, tai galvoju, gal kur ant ežero kranto.
0: Kad ten kur žengsi, ten į ežerą pataikysi.
1: Ne?
0: Zarasai stovi ant 7 ežerų.
1: Oho.
0: O aplinkui bendrai per aplink visus Zarasus yra 325 ežerai. Suvaizduoja? Tai ten, sakau, ten žingsnį dedyti, jeigu ne ant asfalto, tai ežera.
1: Nu, smagu. Gerai, tai mes pradedam programą, kuri vadinasi vis dar vasaros banga. Dar dvi savaitės banguosim radio eteryje, dovanosim jum prizus, gerą nuotaiką. Ir priminsim, kad nepaisant to, kad, nu, saulės mažoka ir lietaus šią savaitę bus vos ne kiekvieną dieną.
0: Bet gal kitą savaitę
1: vis
0: geriau
1: vis tiek
0: bus.
1: Yra vasara. Gal kitą. Vis tiek dar kažkada bus gerai.
0: Kažkada dar bus.
1: Beje, Laura parašė mums, sako, sveiki, mano dukros, viena būsima gimnazistė, kita įstojo į proftechninę, tai net pačios jau nori rugsėjo pirmosios ir į mokslus grįžti.
0: O tai? Nu, tėvam nereik norėti.
1: Dvi savaitės ir viskas stosi savas vėžes.

0: Dėmesio. Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Obscene colecția.
1: Eu te sparg.
0: Ce lașas? Lașas.
1: Eu te sparg.
0: Po.
2: Eu ca eu caujat.
0: Lașo.
1: Eik tu.
0: Lașas po lașo.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Jūs kosmetiką prekiaujat?
4: Ką reiškia kosmetika?
0: Radau reklamą, kad kosmetiką prekiaujat.
4: Nu, kažką prekiaujam, jo.
0: Labai gerai. Špakliaus turit?
4: Taip.
0: Šveitiklio?
4: Šveitiklio. Ką tas reiškia šveitiklis irgi?
0: Ką aš žinau, nesigaudo, mane žmona paprašė ir viskas.
4: Šveitiklis, tai čia špaklių pašveisti, čia gal škurkės vadinamas.
0: Va, gali būti.
4: Nu, tai turim, taip.
0: Gerai, man davė sąrašą, tai skaitau, ko dabar reikia. Reikėtų kažkokių tai blizgučių ir šešėlių.
4: Tada ne. Šito neturiu.
0: Neturit?
4: Ne. Turiu špakliaus, paprastą arba su stiklo ploštu.
0: O tai čia kaip, blizgės labiau?
4: Ne, čia yra paprasčiausiai ten su stiklo ploštu kiti daro, kad jinai ten būtų kaip pasidengtų storesnių plevelę, kaip stiklo ploštas, kad ten mažiau būtų. O yra dar universalus ir skystas, ten yra plius plasmasiai gali būti ir taip toliau.
0: A, tai čia bendro naudojimo.
4: Taip, taip.
0: Pudros turėsit?
4: Pudros, ne... Kur jinai dedama realiai?
0: Jau po visko ant pagrindo.
4: Tikrai neturiu.
0: Matai, žmona savo, kad nupirčiau jai kosmetikos, neturi jį laiko, labai užsiemus.
4: Nelabai supratau.
0: Sakau, žmona sąrašą davė, liepė viską supirkti, jis svečių šiandien eina.
4: Kosmetikos, tai čia jūs žmonai kosmetikos ieškot?
0: Nu tai taip, o jūs makiažo pamokėlių nepravedat? O kodėl jūs juokitės?
4: Jūs žinot, kur šią paskambinot?
0: Kaip tai yra, žinau. Taigi sakau, kad kosmetikos reikia. Jūs rašot, kad kosmetiką prekiaujat.
4: Kosmetika, bet automobilinė.
0: O tai žmonai netiks?
4: Ne, tikrai ne.
0: Ir pamokėlį jūs nepravedat?
4: Tikrai ne.
0: Gerai, mes jūs apgavom. Čia radijo stotis Valūna.
4: Čia tai geras. Jo.
0: Čia lašas po lašo.
4: Pirmas iki čia prigavo.
0: Geras nuotaikas, iki.
4: Gerai, tvarkoje, ačiū. Iki.

0: radio lenktynės.
1: Taip, netrukus radio eterė, bet aš turiu svarbų pranešimą vėliau.
0: Nu, tu pranešk.
1: Nu, turiu svarbų pranešimą.
0: Pranešk.
1: Kas praėjusią savaitę buvo Utenoj?
0: Na.
1: Buvot kas nors Utenoj?
0: Jeigu taip.
1: Kas praėjusią savaitę būdami Utenoj buvot Norfoj? Buvot kas nors? Tai pasitikrinkit bilietą, jeigu pirkot loterijos Lietuvoje laimėtas milijonas. Milijonierius dar neatsirado. Bilietas pirktas Utenoj. Gerai, pasisekė kažkokiam uteniškiui. Gerai, bet mes...
0: Aš važiavau pro Uteną, bet...
1: Nu, žinok, tu žmogus, žinai.
0: Žinok, kaip jis pagalbą pasidėtų.
1: Nu, tai va, žinok, kur milijonas, tai tikrai sustotų mane.
0: Nu,
1: va. Dabar net nestapteli ir pravažiuoji.
0: Bet, žinokit, kažkam milijonas, o kažkam ir čia burekas visai praskaitinė
1: buvo
0: ir kavos puodelis.
1: Žinai, aš to pasakysiu, vienas moka džiaugtis čia bureku ir kavos puodeliu taip, lyg būtų laimėjęs milijoną, kitas laimi milijoną ir sako, kad mažai.
0: Galėjo būti du.
1: Galėjo būti du. Įsivaizduokite, karštas čia burekas su traške plutele, sultingas įdaras, jeigu skamba gardžiai, visą tai rasite Wow čia burekinėje, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Langinės.
0: Va, žinai, koks skirtumas tarp milijono laimėjimo ir tarp laimėjimo čia bureko ir kavos? Čia daug realiau laimės.
1: O taip.
0: Šansai daug didesni.
1: Nu taip, ten, žinai, sako, laimėti loterijoje yra šansai mažesni, negu būti nutrenktam žaibo.
0: Arba šiaip automobilio.
1: Nu, ten apie žaibą, tai automobilis dar čia, žinai, dar viens du ir yra, o žaibas tai jau rečiau, kada trenkia į žmogų. Nu, tai vat supraskite, kokia čia ta galimybė yra.
0: Mes šiame žaidime labai paprastai jums padovanosime čebureką ir kavos puodelį. Jums reikės būti pirmiesiems arba pirmosiems prisiskambinusiems, kai mes suskaičiuosim nuo 3 iki 1. Suskaičiuojam 3, 2, 1 ir skelbiam radio lenktynės.
1: Taip, mes netrukus radio eteryje paskelbsime bado žaidynės. Nu, nes į studiją turi prisiskambinti labiausiai išalkęs mūsų klausytojas.
0: Dabar, jeigu skambinsit, žinokit, nenustepkit, nepasieksit mūsų.
1: Taip, tai viskas yra labai paprasta. Jums reikės pirmam arba pirmai prisiskambinti į Lalūną. Ir šitos bado žaidinių lenktynės prasidės po 3.
0: 2.
1: Ir po 1 sekundės ir jau dabar.
0: 3-9-0-800 ir kas pirmasis mums prisiskambinės yra...
1: Labas diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Elinga,
1: alkana kaip vilkas.
2: Taip.
0: Kaip lapės napė.
2: Jo.
0: Aha.
1: Elinga, girdžiu iš balso, kad dar tas amžius, kai galim klausti. O į mokyklą nori jau?
2: Realiai taip atvirai pasakius norėtų.
1: Jo, nu va, aš tai kokia mergaitė gera paskambino. Gerai, čia burekiukais pamaitinsim, kavytę pagirdysim ir vaiks išeis į mokyklą nealkanas. Gerai.
0: Liuks, Elinga, nedėk telefoną ragarą, to pasakysim, kaip dovaną pasimsi, o keliaujam dabar į Wow čia burekinę, nes ten gimsta tikras Wow skonis. Šviežų čia bureką gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru, o Wow čia burekinė žvaigždė tai yra Wow čia burekas, kuris yra tobulai traškus. Sultingas, įdarytas kiaulieną, pagardintas judaisiais pipirais, druska, kvapniais svogūno kubeliais, o meniu galite rasti dar ir čebureką naujoko. Šis jau yra su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške auksine plutele.
1: O sūrio gerbėjams čeburekas su mozzarella pagardintas druska ir petražolėmis ir naujiena čeburekas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūrių. Traškė auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstanti sodrus sūrio skonis. Jeigu galva apsisuko, bet vis tiek neišsirenkate, rinkitės miks čeburėką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Priminsime, kad Wow čeburekinė laukia jūsų Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čeburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow čeburekinė vieta, kur reklama. Užsukęs ir paragavęs įsimylė.

0: reklama.
1: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
6: J Balvin, man.

0: tik savaitė. Ir švesim.
1: Ir viena diena.
0: Ir viena diena. Savaitė, viena diena. Nu, bet matai, šios dienos aš jau nepaskaičiuoju, nes jau prasidėjo. Būti savaitė.
1: Taip, jau kitą savaitę, antradienį, lėksim nuo pat ankstyvo ryto į Šilutę. Ir nuo kelintos valandos pradėsim transliaciją?
0: Nuo 11.
1: 12.
0: Nuo 11. Nu, galim ir vėliau pradėti, nes aš matai, aš pirmadienį į Panevėžį išvažiuoju, tai aš galbūt kad tiesiai į Šilutę atvažiuosiu.
1: Kur tu išvažiuoji?
0: Į Panevėžį.
1: Kada?
0: Pirmadienį.
1: Tai antradienį tiesių taikymų Šilutė
0: atvažiuosiu.
1: Taip, Smaližiaus kertelė jau 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo šventes ir tų švenčių akimirkas. Čia puoselėjamos iš kartos į kartą perdodamos tradicijos, kurie šiandien tęsia jau ketvirtoji šeimos karta. Ir mes labai džiaugiamės, kad Lalūnos gimtadienio į Smaližiaus kertelė kepa tuos tikrus šventinius šakočius.
0: Taip,
1: rankų darbo. Jie kepami iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį.
0: Taip, tai yra skonis, kurio pasitikė ne viena karta, nu nes kaip ir sakėme, iš kartos į kartą tradicijos perdodamos, iš kartos į kartą Smaližiaus kertelė yra pasitikima. Kiekviena šventė prasideda nuo saldžių akimirkų, o Smaližiaus kertelės tikslas ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražiausių ir gardžiausių jūsų gyvenimo švenčių bei brangiausių prisiminimų. Smaližiaus kertelė tai yra vieta, kur gimsta saldžiausia švenčių akimirkos.
1: Daugiau informacijos rasite internete smaližiauskertelė.lt, o pati parduotuvė Žalgirio gatvėje 25 Šilutėje, tame mieste, į kurį jau kitą savaitę antradienį važiuoja Lalūna.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Torio Proga. Torio Proga.
1: Na ir kas gi turi progų?
2: Oi, žinai.
1: Aš šiandien turiu progą, nes aš ne, pavyzdžiui.
2: Šiandien rugpjūčio 17 diena. Kokia čia ta proga galėtų būti?
1: Tuo tavo progų.
2: Nu, neturiu.
1: Neturiu, aš irgi neturiu.
2: Kurią jau čia dabar jau kaip reikėtų garsiai pasakoti radio eteryje. Nu, nebent tai, kad pavyzdžiui, net į vardus, žinai, žiūriu, net pažįstamų neturiu. Jacintas, Saulenis, Mažvilė, ar Mažvilė?
1: Mažvilė. Jackus.
2: Ir Jackus.
1: Čia kaip pavardė labai skamba.
2: Nu, Jackaitė būtų galim sveikinti.
1: No.
2: Gerai, studijos telefonas 398-800. Jeigu mes neturim progos, tai nereiškia, kad progos neturi mūsų klausytojai. Jūs progų turite daug ir visada. Mes fiksuojame progas iki rugsėjo pirmosios dienos. Rugsėjo pirmoji dar įsiskaito. Tai jei turite progą, paskambinkite, pristatykite ją radio eteryje. Visos progos tinka, visas fiksuojam, registruojam, o tada tiesiog loterijos būdu vienas iš trijų bus apdovanotas Eurokos dovanomis, kaip įprastai, tai yra Eurokos dovanų maišelis su trimis siurprizais.
1: Taip, 390-800, turite progą jau dabar, suskubkite pasimti savo telefono numerį, savo telefoną ir to numerio paskambinti ir užregistruoti progą, o jau vieną iš trijų mes išrinksim. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambinau?
3: Augis.
1: Augi, kokią progą turit?
3: Jokios progos, tai noriu pasakyti, kad nuo jokų žiedo važiuojant link Priekulės, ir įvykus auto avarija, tegul biški žmonės pasirinka gal per miestą važiuoti, kaip ir
2: nes... Aha, aišku, jau žodžiu susiformavo spūstis, ar ne?
3: Jo.
1: Ačiū.
2: Tai reiškia nuo jėgų žiedų į Šilutės pusę, taip suprantam?
3: Jo, trys mašinos į krūvą suėjo.
2: O, nepasisekė kažkam, negera diena pirmadienis. Ačiū labai už jūsų skambutį. Dar kartelį primenam, nuo jėgų žiedų link Šilutės, galit nevažiuoti, nevažiuokit, rinkitės kitą kelią, nes užstriksite kamštyje.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Gražina.
1: Gražina, jūs jau turbūt progą turit, ne apie kelius norit papasakot.
4: Aš turiu progą.
1: Gerai, Gražina, kokią progą turit?
4: Savo gimtadienį.
1: Šiandien?
4: Šiandien.
1: Liuks, Gražina, kaip fainiai. Šventėt savaitgalį ar dabar ateinantį savaitgalį švesit?
4: Nu, jau praeitą truputėlį paminėjau.
1: Jau truputėlį praeitą. Buvo paminėta.
2: Aš žinok, sakau, be konkurencijos. Žmogus paskambino šiandien gimtadienis. Kokia mes čia dar loteriją
4: ir
2: darysim?
4: Ir dar toksai brandus. Apvalainas.
1: 7-0. Oi, Gražina.
2: Viskas, dovana jūsų. Ačiū už skambutį. Nepadėkit telefono, gražaus jums gimtadienio, puikios gimtadienio nuotaikos, geros dienos.
1: Ir toliau klausykit Lalūnos, nes mes jūs norime apdovanoti kartu su Eurokos.
2: Taip, būkit tokia laiminga, besišypsanti, besijuokinti ir dar būsit graži, todėl kad Eurokos tikrai dovanoja tame prizų maišelyje įvairiausių grožio priemonių. Kai pagalvoja apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą tikrai ateina pavadinimas Eurokos, tačiau Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
1: Be to, Eurokos visada galite rasti ir daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai, o su Eurokos atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

kviečia mokytis profesinėse mokyklose. Lenkija vėl sumažino degalų PVM. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Profesinės mokyklos kviečia daugiau kaip 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, o daugiau kaip 1,5 tūkstančių gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki trečiadienio 15 valandos. Prastoje finansinėje situacijoje esančios Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai šią popietę priims sprendimą dėl galimybių pritraukti papildomą finansavimą. Pirmasis susirinkimas rugpjūčio pradžioje neįvyko, nes nebuvo reikiamo kvorumo. Latvijos vyriausybė paprašy šalies parlamento įgaliojimų dalyvauti procese, vėl pritraukiant papildomus iki 30 milijonų eurų. Lenkija iki rugpjūčio pabaigos vėl sumažino degalams taikomą PVM ir teigia sieksintys žemiausių degalų kainų Europoje. Tam tikrų degalų PVM tarifas sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Skaičiuojama, kad tai priklausomai nuo rūšies leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centų už litrą. Bet valstybės biudžetui tai atsieja 115 milijonų eurų. Karinės oro pajėgos vakar vakarą buvo pasitelktos dingusiojo paieškai Plungės rajone iš posto Nemirsetoje pakilusios sraigtasparnio įgulą termovizoriumi nustatė ieškomojo buvimo vietą. Perdavė koordinates policijos komandai, kur ir surado dingusį žmogų. Airijos Kildaro grafystėje per dviejų automobilių avariją žuvo 5 paaugliai berniukai. Visi važiavo vienu automobiliu. Pasak policijos, jų automobilis kaktomuša susidūrė su kita mašina. Jie važiavusiai 4 žmonės sužeisti. Vietos komisaras įvykę apibūdino kaip siaubingą incidentą ir neatsakingą bei pavojingą vairavimą. Šis neapgalvotas jaunuolio elgesys kai kuriais atvejais daromas dėl socialinių tinklų patinka paspaudimų, nepaisant pražutingo poveikio nekaltiems žmonėms ir jiems patiems. Kirgizijos kalnuose dronas aptiko žmonių kūnus, tai greičiausiai dingę alpinistai, tarp kurių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Viršuje ant keteros maždaug 5400 metrų aukštyje matoma atitrūkimo zona. Paieškas, kurios pristabdyto, sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršukalnyje. Klaipėda šiandien iki 18 valandos puošia didžiulis kruizinis laineris Norwegian Sun. Jame beveik 2000 turistų ir per 900 įgulos narių. Daugiau nei pusė poilsiautojų iš Jungtinių valstijų. Svečiai dalyvauja ekskursijose Klaipėdoje, Palangoje ir Kuršių nerijoje. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų 4-11 ir iki 20 šilumos. Antradienį debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 14-15, dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 18-19, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12 valandų 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Laimingas atabimas Lalūnas eteryje. Kartu su mumis šiame žaidime yra lietuviškas kosmetinis, natūralios kosmetinios kosmetikos ženklas Ugintė, kuris kuria natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus.
1: Taip, atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė Ugintės yra įsikūrusi Kretingoje, Kęstučio gatvėje 16-72, tačiau produktų galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje čia, Klaipėdoje. Parduotuvė vadinasi Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašą rasite interneto svetainėje ugintė.lt, o mes labai džiaugiamės, kad žaidime laimingas sutapimas galime jums padovanoti. Nu, tokį, žinai, gėrių gėri. Kremas avokadų sotumas.
0: O.
1: Patikrintas dermatologų, puikiai tinka sausai odai. Šis kremas maitina, ramina odą, puoselėja ją, suteikia aksominės odos pojūtį, apsaugo nuo vėjo, šalčio bei drėgmės praradimo. Puikiai tinka esant tempimo sudirgimo pojūčiams, o vasarą, žinai, po saulutės vonių.
0: Oi tempia.
1: Oi tempia.
0: Oi tempia. O jeigu dar iš sūraus vandens išlindė.
1: Išdžiūva viskas ten, jau žinai, jau ten drėgmės toje odoje praktiškai nebelieka. Tai kremas avokadų sotumas gali būti jūsų. Jei dabar paskambinsit radijo stotį Lalūną ir įvyks laimingas sutepimas. Mes pasirašėme tris žodžius. Aha. Užsukome į Ugintės interneto svetainę, ugintė.lt, galite ir jūs užsukti, pasižiūrėti, įvertinti, pasiskaityti, įsigyti. Hidrolatas, serumas ir aliejus.
0: Nu gerai, pabandom mes.
1: Gerai, 3, 2, 1.
0: Aliejus.
1: Hidrolatas. Taip ir galvojau, kad tu pasirinksi tą, kuris lengviausias.
0: Taip ir galvojau, kad pasirinksi tą, kuris sunkiausias.
1: Jau, aš pasirinkau tą, kuris sunkiausias.
0: 3, 9, 0, 8, 0, dabar pabandykim su jumis. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kuo vardu esate?
2: Violeta.
1: Violeta, malonu. Taigi hidrolatas, serumas ir aliejus. Aš skaičiuoju nuo 3 iki 1, jūs bandykite sutapti su Viliumi. 3, 2, 1.
0: Serumas.
1: Šaunuoliai! Iš pirmo karto. Sveikinam jūs, kremas, avokadų sotumas jau jūsų. Nepadėkite telefono, tai papasakosime, kaip šią puikią dovaną jūs galėsite atsiimti.
0: Jeigu ieškot natūralių sprendimų grožio ir gražio savijautai, rinkitės Ugintę, tai yra lietuviškas prekinis ženklas. Čia rasite platų natūralios kosmetikos asortimentą. Veido, kūno priežiūros priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus, sveikatingumo produktus ir taip pat siūlomi dar ir natūralūs maisto papildai organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai, kasdieniai gerai savijautai. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui rasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai bei naudoja tik natūralias žaliavas.
1: Visą asortimentą rasite interneto svetainėje ugintė.lt, o gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 16-72 Kretingoje. Taip pat produktų galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Ugintė, natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: galvoju, kad apie šis reikalas, apie kurį kalbėsim, labai vyriškas turėtų būti, ne? Ar tu užginčiasi man, sakys, ne, aš pati vat naudoju.
1: Jis turbūt kokiu 90% yra vyriškas, bet žinok dabar, kokiu yra nagingų moterų.
0: O, žinau.
1: Kokiu yra meistrelių,
0: man kaip tik pateseniai, kad tik tokio įrašos rodė moteris, kuri nupirko stalą, ten rado stalą, žinai, atrestauravo jį pati, ten, žinai, rodo, kaip šlifuoja, poliruoja, viskas, žinai. Tai iš stalo, kuris vertas buvo 0 eurų, uždirbo 500.
1: Realiai, ne kiekvienas vyras dar padarytų tai, ką padaro, kai kurios moteris, ar ne?
0: Aš nesu iš tų lakimų.
1: Na, tai va, tai negali sakyti, kad visiškai vyriškas reikalas, didžiaja dalimi taip, bet kviečiame visus ir vyrus, ir moteris, apskritai tuos, kurie mėgsta meistrauti, dirbti.
0: Ir renkasi pačius geriausius įrankius.
1: Taip, ir turėti įrankių, turėti tą savo, žinai, sandėliuką ar garažiuką, ir kurį nueina, užsidaro ir išskrenda į kitą pasaulį.
0: Tikrai taip, Milvok įrankių demo diena, rugpjūčio 19-ąją, tai jau šį trečiadienį. Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53, jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milvok įrankių demonstracijos ir galimybė jos išbandyti patiems. O taip pat ir vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos. Be to ir 10 ypač patrauklių papildomų pasiūlymų.
1: Nu, žodžiu, jūs ten turite būti, todėl kad minus 25 jau čia skamba pakankamai rimtai. Milvoki demo diena rugpjūčio 19 nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53. Užsukite, išbandykite. Daugiau informacijos stoker.lt. Searching.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
3: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: prekia.
1: Žaidimas Spėk prekia kartu su Eurocos, labai fainas, jis vyksta taip arba ne principu, nes mes turime prekia, kurią kalendoriją, kurią internetinėme puslapyje vartėme. Ir aš žinok, šiandien galiu pasakyti, kad būtent tas, kurį norėčiau, kad atspėtų, jis su 40% nuolaida kainuoja 1,67 €.
2: O, labai gerai, kad pasakėjai kainą, bus galima orientuoti, žinai, o koks, kokia talpa?
1: Talpa? Nu,
2: kiek mililitrų?
1: Telpa. Pasakysiu taip, žinok, telpa 400 mililitrų.
2: 400 mililitrų ir su nuolaida 1,70 €.
1: 1,67 €.
2: Gerai.
1: Taip, šiaip kainuoja 2,79 €, žinok.
2: Tai jau suprantate, mes kalbame apie Eurocos ir apie galimybę jums dabar atspėti prekę, kurią mes esame sugalvoję. Suradome ją Eurocos interneto svetainėje. Tai reiškia, kad tokį daiktą, tokią prekę jūs galite nusipirkti tiek užsukę į internetinę parduotuvę, tiek į įprastą fizinę parduotuvę. Eurocos prizų maišelis, jame ne trys siurprizai, štai tokią dovaną galite laimėti jūs dabar, paskambinę į radio eterį ir dalyvaudami žaidime, kuris vyks taip ir ne žaidimo principu. Tai reiškia, kad jūs paskambinate ir klausiate. O mes į jūsų klausimus galime atsakinėti tik tai taip arba ne. Pirmas prisiskambinęs klausytojas klausė tris kartus, visi kiti klausė po du kartus. Nu ir kad būtų kažkaip nesudėtinga arba susiaurintumėm tą lauką paieškų, apie kokią prekę mes čia kalbam, tai yra higienos prekė.
1: Va. Čia tokia pagalba. Higienos prekė. Gerai, 390-800, pirmasis prisiskambinęs gali netgi tris kartus klausti. Ir jau tada lauksime spėjimo apie tą prekę, kokia yra šiandien paslėpta po tais klausimais jūsų. Nu, ką, nieks nebandysit? Nieks nenorit pirmieji būt?
2: Nu, žinai, pirmajam yra sudėtingiausia. Nu, bet labai.
1: Na, mes pirmajam padėsim.
2: Bet šitame žaidime kažkaip būna visada, bent jau man, iš pirmo karto, žiūrėk, žmogus yra spėję. Iš karto kalbame apie higienos prekę, apie prekę, kurią turint, nu, ir visi turim namuose.
1: Gerai.
2: Tikrai visi turim namuose, ir virtuvėje būna, ir vonioje būna.
1: Noriu pasakysiu, kiek brangiausias kainuoja. 16,99 €.
2: Bet jau čia turėtų būti čia didelė talpa.
1: 300 ml.
2: Aiktų.
1: Jo, čia yra brangiausias.
2: Aha.
1: Nu, o pigiausias, ką galima įsigyti, tai yra 1,49 €. Nu tai va, tai čia va tokia variacija. Nu, tiek svyruoja. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jokūbas.
2: Jokūbai, laukiame trijų tavo klausimų.
3: Ar tas dalykas yra skirtas rankoms?
1: Taip.
3: Ar būna dozatorius?
1: Taip.
2: Taip.
3: Ar tai yra skystas muilas?
2: Taip! Aš sakau, kad čia iš pirmo karto būna. Todėl, kad pirmas žmogus turi galimybę tris kartus paklausti. Jokūbai, sveikinimai.
1: Žinai, kas man buvo labai keista? Ar turi dozatorių?
2: Nu taip.
1: O, žinai, toks.
2: Labai geras klausimas.
1: Labai tikslus, sakyčiau.
2: Nes jeigu turi dozatorių, tai supras, kad ne šiaip paprastas muilas, o skystas muilas.
1: Neūkiškas gi.
2: Taip. Tai sveikinimai mūsų klausytojų ir jam atitenka Eurocos dovanos.
1: Ir Eurocos šiandien tai nėra tik kvapalai ir makijažas. Tai yra vieta, kurioje lentynoje galite rasti pačius įvairiausius dalykus. Ir kasdienę bei dermo kosmetiką. Ir profesionalias grožio priemonės. Ir korėjietiškos odos priežiūros kitus. Ir netgi maisto papildus.
2: Taip, bet Eurocos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Na, pavyzdžiui, paklausykite, šią savaitę Medicube kosmetika iš Korėjos ir Bioderma Sensibio linijai -30. Frudija kosmetika iš Korėjos -35, o su lojalumo kortele antakių dažymo priemonėms nuolaidos iki 40%.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.jautė.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
5: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.

0: ant bangos.
1: Popmuzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Lalūnos eterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai, euforija. Jei kiek ilgiau, Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė itin kokybišką dainą. Reikia pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip. Esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abą stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko netobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalūnos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje. Lapyje laluna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Savaitgalį turėjo gerokai daugiau darbo nei įprastai. Pasak greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovės Reginos Pocienės, sulaukta maždaug šeštadalį iškvietimų daugiau.
1: Apskritai vasaros savaitgaliai greitajai medicinos pagalbai visada būna intensyvesni, o šis savaitgalis ypač daug pareikalavo mūsų darbuotojų pastangų. Žmonės daug keliauja, leidžia laiką gamtoje, prie vandens telkinių, dalyvauja įvairiuose vasaros renginiuose, todėl neišvengiamai padaugėja traumų, nusveikatos sutrikimų ir kitų iškvietimų. Šį savaitgalį buvo keletas autoįvykių, būtinių traumų, nualpimų, o skaudžiausia nelaimė įvyko Palangos paplūdimyje, kai buvo konstatuota 17-metė mirtis po skendimo. Tai buvo maždaug apie 10-15% bendrai kvietimų padaugėjimas, ypač, aišku, buvo didžiausias rautas penktadienį ir šeštadienį, sekmadienį šiek tiek ramesnis buvo. Daugiausiai kvietimų buvo padaugėję Palangoj, Šventojoj, bet taip pat ir Klaipėdoj buvo šiek tiek padaugėjimas kvietimų. Į paplūdimį vyko keletą kartų, bet tokių skaudžių nelaimių nebuvo, buvo tiesiog žmonės skundėsi sutrikusią sveikatą.
0: Klaipėdoje Paryžiaus komunos gatvėje sudegė keletas atliekų konteinerių. Žala siekia apie 30 tūkstančių. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Tomas Denisevičius įtarė, kad jie padegti tyčia ir dėl to prašo ne tik policijos, bet ir visuomenės pagalbos.
2: Praeitą savaitę radom vieną sudegusį požeminį atliekų konteinerį Paryžiaus komunos gatvėje. Taip pat aptikom vieną konteinerį, kuris buvo šiek tiek pažeistas ugnies, išsilydęs dangčio kraštas. Labai nesureikšminom, bet šį savaitgalį sudegė tas konteineris, kuris buvo šiek tiek išsilydęs. Taip pat gavom informaciją iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kad yra ir daugiau konteinerių sudegusių gesinta per pastarąją savaitę. Tai norim paprašyti pagalbos gyventojų. Jeigu turi kažkokios informacijos arba mato įtartinus asmenis bandančius uždegti atliekų konteinerius, kad kreiptųsi ar į policiją, ar į viešą tvarką, bet panašu į tai, kad šitie sudegę konteineriai yra ne dėl prasto rūšiavimo, o dėl pašalinės įtakos. Sudegė du komplektai, komplektas kainuoja apie 15 tūkstančių eurų, bendroji sumoj gali būti iki 30 tūkstančių, bet dar inventorizuojam apylinkės, ar nerasim ir kitų pažeistų vietų, nevertinam sutvarkymo kaštų dėl padegimų įmonės istorijoje nėra tekę girdėti. Šiaip gaisrų ar sudegusių konteinerį turim, bet dažniausios to priežastis būna arba netinkamas atliekų šalinimas, turiuomenį pelenus karštus ar ferverkus neužgesusius, bet va tokio nėra tekę patirti. Policija informuota, dirba irgi savo darbą, darom prielaidą, kad pats konteineris savaime užsiliepsnot šiais atvejais neturėjo galimybės.
0: Prasideda organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai. Perėmėjų įsigijimui ir apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Per 12 veiklos metų organizacija Ukrainai perdavė Lietuvos žmonių bei įmonių suaukotos paramos už daugiau kaip 116 milijonų eurų. Maskvos teismas už akių 7 metams nuteisė Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Vyras užpernai rugsėjį Panevėžio rajone demontavo 3 plokštes lietuvių kalba su užrašu amžina šlovė didvyriams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota tokių mėginimų. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra šią naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lumo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: Nu, Vaida, jau čia žinok, tu gali pasireikšti ir papasakoti apie tą atlikėją. Ar pirmiau priminkime, kas dabar bus?
1: Ne, pirmiau papasakokime, kad yra rugpjūčio 17 diena.
0: Taip.
1: Jau čia skaičiuojam tas paskutinėsias vasaros dienas. Jau vieną mūsų klausytoją su gimtadieniu šiandien pasveikinom. Eurokos dovaną įteikėm, bet ji pati prisiskambino į radijos stotį Laluna ir pasisakė, kad yra jos gimimo diena. Bet tikrai yra tokių žmonių, kurie gal netokie drąsūs, gal tą gimtadienio dieną labiau laukia sveikinimų iš kitų, kuklinasi. Ai, sako, pirmadienis, jie gal nieks neprisimins, gal nieks nepastebės. Tai mes ieškome žmonių gimusių rugpjūčio 17 dieną ir norime juos sveikinti su gimimo diena, o tą pačią dieną yra gimusi dainininkė Belinda Carlisle. Nu, žinok, jos šlovės metas buvo turbūt kokie 85-ieji, 90-ieji metai, nu tuo metu tai jinai buvo pirmo ryškumo žvaigždė.
0: Gimęs nebuvo, nežinau.
1: Šiandien jį švenčia savo 68-ąjį gimtadienį.
0: Oho.
1: Mes sveikinam ją su gimimo diena ir kadangi ji turi tokią labai lalūnišką dainą, nu va tiesiog lalūnai parašyta, tai ta proga mūsų eteryje nuskambės sena, gera daina, o kol daina skamba, kol skambės reklama radio eteryje, suskupkite ir per 5 minutės labai labai greitai parašykite, kas dar šiandien švenčia gimtadienį ir ką reikėtų pasveikinti.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Ντέντε και Κρίανα Ντιάνα.
1: Oho, kad turim sveikinimų.
2: Turim.
1: Ačiū visiems, kurie parašėte, ačiū visiems, kurie rašote, žinodami, kad jūsų artimieji šiuo metu klausosi. Nu, perduokime dabar, koks gražus vardas, Baltrus.
2: Baltrus
1: perdoda linkėjimus savo tėveliams, Vilmai ir Rolandui. Jie šiandien švenčia 35 metų vestuvių metinės ir dabar klausosi Lalūnas.
2: Oi, būkit laimingi ir dar daugybės metų kartu.
1: Meilės ir dar kartą meilės. Vaikų vardai fantastiški. Nežinau, ar daugiau turite, bet Baltrus labai gražus vardas.
2: Sūnėna Mantas su gimtadieniu ir broli Rolandas su jubilėjimi, kuris buvo vakar. Šiuo metu jis yra Barcelonoje.
1: Gerai, ir dar Karolis sako, gimtadienį švenčia mano žmona Šarūnė ir mano mama Aušra. Tai Šarūnė ir Aušra sveikiname ir jūs su gimimo diena. Tai visi šitie sveikinimai atkeliavę buvo be telefonų į Lalūną. O dabar turime dar prašymą pasveikinti su gimimo diena ir čia telefonas netgi nurodytas.
2: Neringai, kuri trumpam atvyko iš Airijos.
1: Į Lietuvą turim pasveikinti gimimo dienos progą nuo draugės. Atostogauja dabar turbūt Lietuvoje.
3: Alio.
1: Labą dieną.
3: Labadiena.
1: Ieškom Neringos.
3: Taip.
2: Neringa, žino, kad neoficiali Airijos ambasada jūs patrukdė pavadinimu Lalūna. Klaipėdai įsikūrusi.
1: Norim sužinoti, kaip jums sekasi atostogauti Lietuvoje. Kaip jūs vertinate tas atostogas? Kiek šaltibarščių porcijų suvalgėt? Kiek sepelinų suvalgėt? Kiek reikių juodos duonos suvalgėt? Kiek lašinukų suvalgėt? Klausykit, Neringa.
2: Kiek norėsit deklaruoti siuntos, kurią į Airiją parsivešit, lašinių formą? Kiek kilogramų užrašyt?
3: Nu, kokius tris gal.
1: O ko labiausiai gyvendama Airijoje pasilgstat iš Lietuvos? Ir kai grįžtat į Lietuvą, nu, vat, iš maisto produktų, iš valgomų, ko labiausiai?
2: Jodos duonos.
1: Tai žinokit, mes Neringa sveikinam jūsų gimimo dieną, perdodam linkėjimus nuo jūsų draugės Viktorijos, apkabinam, bučiuojam ir sakom gerų atostogų ir faino gimtadienio.
3: Ačiū labai. Ačiū Viktorijai.
0: Šventė

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na dabar apie sinoptikų prognozę. Šiandien Klaipėdoje vietomis gali prisitaikyti trumpo lietaus. Vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę ir bus iki 20 šilumos.
2: Na, o antradienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį, jau žinai, prasideda gaivius naktis, 14-15 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu bus 17-19 laipsnių šilumos, beje, jeigu planuojate prie jūros važiuoti, vandens temperatūra plus 18, tačiau yra iškelta raudona vėliava draudžianti maudytis.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Nėra šiandien taip vėsų, kad į persirgimo kabiną užeiti, bet gal kiek saulytės mažoka. Bet lalūnas persirgimo kabinoje visada šilta.
1: Taip, žinokite, pas mus toje persirgimo kabinoje, mes kartais užeiname vidų, kartais stovim šalia ir vis nugirstam kažkokio pokalbio ištrauką. Nugirstam ir kartais susimastom, kas ten kalba įdomu, ką? Nes būna, kad kartais girdi balsą, tu supranti, kad balsas iki skausmo pažįstamas.
0: Bet vat veido niekaip.
1: Aha, bet nesusijungia ten tie, žinai, laideliai galiukai, kad suprastum, o kasgi čia kalbėjo. Tai mes dabar tokį iššūkį turime jums. Paklausykite, išgirskite ir pasakykite, kas kalba Lalūno eteryje.
2: Aš apskritai neieškau draugų. Aš toks, kaip pasakyti, aš turiu tuos pačius draugus ir man užtenka draugų.
0: Neieškas draugų.
1: Taip, aišku.
0: Nereikia jums.
1: Čia, žinai, mes labai lengvai draugus susirandame vaikystėje.
0: Taip.
1: Tada draugai išsigrynina paauglystėje.
0: O paskui laimėjus loteriją atsiranda labai daug naujų. Arba pakilus pareigose.
1: Bet tik laimėjus loterijoje. O po to gyvenime, kad žmogų pavadintum draugu, jau supranti, žinai, kad su juo reikia pūdą druskos suvalgyti.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Eugenija,
1: malonu girdėti jūsų balsą, tai kas kalbėjo radio eteryje?
3: Vyras sakė, kad Edmundas Jakilaitis.
0: Vyras yra teisus, žinokit.
1: Taip, vyras jūsų šaunuolis, spauskite jam dešinę.
0: Nedažnai tą gali moteris apie vyrą pasakyti, kad tu buvai teisus, bet šį kartą galėsi.
3: Dažnai pasakau.
0: O, ne.
1: Labai gerai.
0: Jūs esate tada išmintinga moteris.
1: Nes šiaip jau žinot, visada moteris geriau žino negu vyrai. Gyvenime.
0: Gerai, Eugenija, nebedėk telefonų ir galio. Tuoj pasakysim, kaip dovana bus jūsų. Ir jums atitenka Eurokos prizo maišelis su trimis dovanomis esančiomis jame. O Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir žinoma galimybė rasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
1: Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: Nauja žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos Gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SGE klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną Klaipėdoje, 22 dieną Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1 15min.lt Kauno diena.

0: Tai pasakoja, kaip saugiai gatvę pereiti, dar kažkokius kitokius dalykus, tačiau niekada niekas nesakė, kad čia tokie dalykai vyksta. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų tikrai nenoriu sudaryti tokio apgaulingo įspūdžio, kad registras visus apsaugo, tačiau jeigu apsaugotų bent kelias aukas, mes manome, kad tai jau yra daug.
1: Pajūryje dirbantys medikai savaitgalį turėjo gerokai daugiau darbų nei įprastai. Pasak greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovės Reginos Pocienės sulaukta maždaug 1/6 iškvietimų daugiau.
2: Apskritai vasaros savaitgaliai greitai medicinos pagalbai visada būna intensyvesni, o šį savaitgalį ypač daug pareikalavo mūsų darbuotojų pastangų. Žmonės daug keliauja, leidžia laiką gamtoje, prie vandens telkinių, dalyvauja įvairiuose vasaros renginiuose, todėl neišvengiamai padaugėja traumų, nusveikatos sutrikimų ir kitų iškvietimų. Šį savaitgalį buvo keletas autoįvykių, buitinių traumų, nualpimų, o skaudžiausia nelaimė įvyko Palangos paplūdimyje, kai buvo konstatuota 17-metė mirtis po skendimo. Tai buvo maždaug apie 10-15% bendrai kvietimų padaugėjimas, ypač, aišku, buvo didžiausias rautas penktadienį ir šeštadienį, sekmadienį šiek tiek ramesnis buvo. Daugiausiai kvietimų buvo padaugėję Palangoj, Šventojoj, bet taip pat ir Klaipėdoj buvo šiek tiek padaugėjimas kvietimų. Į paplūdimį vyko keletą kartų, bet tokių skaudžių nelaimių nebuvo, buvo tiesiog žmonės skundėsi sutrikusią sveikatą.
1: Prasideda organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos Šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimų ir apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Per 12 veiklos metų organizacija Ukrainai pervedė Lietuvos žmonių bei įmonių suaukotos paramos už daugiau kaip 116 000 000 eurų. Maskvos teismas už akių 7 metams nuteisė Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padarytos žalos sovietų karių kapams. Vyras užpernai rugsėjį Panevėžio rajone demontavo 3 plokštes lietuvių kalbai su užrašom žina šlovė didvyriams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota tokių mėginimų. Sukčiams parkomatų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus. Nuskenavus tokį QR kodą atveriamas suklastotas mokėjimo puslapis. Jame suvedus banko kortelės duomenis, pinigai gali būti pavogti, įspėja Kretingos policijos pareigūnai. Už transporto priemonių stovėjimą vairuotojų raginami mokėti tik oficialiais būdais, naudotis judų programėle arba kitais oficialiais atsiskaitimo kanalais. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje ORA LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros bei pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 5 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas. Tu netrukus 13 minučių po 15 valandos ir laba diena, tariam mes visiems Lūnos klausytojams, kas esate kartu su Lūna, kas esate darbuose, kas esate kelyje. Edvinas ir Laurynas čia startuoja ant bangos laidoje. Pirmadienis, nemėgstamiausias savaitės diena, man atrodo, daugelį iš jūsų. Bent jau man tai tikrai.
1: Aš tai, žinok, toks pailsėjęs, toks atsigalės jaučiuosi.
0: Ai, tu plauk šeštadienį nedirbai. Nu, dirbai Lalūnai čia.
1: Taip, tik tais buvau Lalūnoj, tai po to teko ir šeiminiškai taip išvykti, pailsėti.
0: O kur buvai?
1: Bet labai skauda raumenis. Veikinau šeštadienį. Ant tos...
0: Ai, taip, taip.
1: Veik parkė, nežinau kaip lietuviškai pavadinto sportą. Vienas žodžius su lenta ant vandens čia džiau.
0: Ant vandenlentės.
1: Tai...
0: Vandenlenčių sportas.
1: Oi, vaikinė. Vakar...
0: O tu pirmą kartą lipai, ar tu esi prieš
1: ne, esu lipęs ne kartą. Tris ar keturis kartus esu, bet esu buvęs kitame parke, čia kadangi teko pabuvoti netoli mano namų esančiame.
0: Mhm, taip žinau.
1: Šeštainsi draugais. Tai eina sau. Nu, po ilgo laiko atsistojau. Viskas labai gerai sekėsi. Buvo pabučiuota vandens keletą kartų, parsinešta nosis, ten viskas visur ausis pilnus. Bet kitą dieną atsikėlė, žinok, nu nebuvo tai blogai, bet į vakarą tai pajūčiau. Tai šiandieną, kai jau reikia dėtis kelnes, supranti, tai rankos labai greit pavargsta.
0: Nu, žinai, ten kitos raumenų grupės, man atrodo, dirba,
1: ten įsijungia tokios raumenų grupės,
0: atrodo, kur atrodo... nenaudotos niekada.
1: Nu, jau galvoju, kokie 3-4 metai turbūt jas buvo
0: pamirštas. Tai kiek laiko tu ten, valandą laiko ant vandens buvai?
1: Apie pusantros galbūt.
0: Žinai, pasiruošimas ten visą kitą.
1: Ten kitaip tą laiką mes skaičiuojam.
0: Bet tu rekomenduoji, pavyzdžiui, kas nėra, pavyzdžiui, bandęs.
1: Tikrai taip, bent jau čia, kur yra.
0: Nes aš nesu bandęs.
1: Mes iš tikrųjų ir esam kalbėję apie tą vietą. Ar,
0: taip.
1: Žinom, ar labai galim.
0: Va, mes turim šiandien galbūt ir reklamos.
1: Ne, neturim, bet turėjom. Prieš sezoną, aš pamenu, buvo bent jau gegužės, virželio mėnesį. Apie bei.
0: Nu, Mad Bay, nu gerai, okei, okay, pasakykime, Mad Bay buvai.
1: Reklama.
0: Taip.
1: Tai iš tikrųjų rekomenduoju, žinokit, ir su šeimyną nuliekt. Smagu, faina, taip, kai ypač dar geriai orai, o jeigu ir prasti orai, tai nu vis tiek. Sportas, sveikata, sportuoti reikia. O sportas visada ir atneša daugybę naudos. Žinoma, nereikėtų pamiršti ir visokiausių maisto papildų. Jaučiasi, kad aš esu primiršęs juos. Tai va, todėl ir jau supranti, gėrelas pastatytas.
0: Gėrelas pastatytas, kad
1: gazuotas.
0: Druskas, kaip sakoma, kad grįžtų į organizmą.
1: Atgauk jėgas ten, kur yra visada
0: dar. Gerai, aš kažkaip savaitgalį praleidau važinėdamas po Lietuvą, tai teko pabuot.
1: Nu, bet tu niekur toli nevažinėjai. Penktadienį tu buvai Vilniuje, o šeštadienį tu buvai Tauragėje.
0: Taip.
1: Šilalyje.
0: Taip.
1: Nu, tai kur tu
0: čia? Vainutė buvo. Taip, man atrodo, statarėsi.
1: Vainutė?
0: Vainutas.
1: Tai Vainutas?
0: Man atrodo, kad taip, aš dabar bijau sumeluoti.
1: Žinok, negirdėjęs aš dar.
0: Čia prie Šilalės. Prie Šilalės. Vainutė,
1: negirdėjęs aš dar. Nu, bet aš manau papasakosiu. Aš
0: dabar galvoju, ar teisingai.
1: Kaip tu ten, nu, pasižiūrėsi, po to visiems tikrai pranešė, kaip kas. Iš tikrųjų taip smagiai važiuojant, atrodo, dar į darbą ir kolegos pakalbino Andrių Mamontovą. Tai taip produktyviai, sakyčiau, tas pirmadienis yra prasidėjęs. Kažkam netrukus jis ir baigsis, vat, iki darbų pabaigos žiūrėkit, mėlyje, belieka pusantros valandėlės ir jau galėsit mostelt rankutę sakyt, ar evorar? Arrivederci. Ar dar jau kaip norėsit, taip galėsit sakyti?
0: Man reikia laiko įsivažiuoti, bet aš tikiu, kad...
1: Reiktų, kolega, įsivažiuosim.
0: Įsivažiuosim.
1: Pamatysi, aš...
0: Gal tu norės sės prie pultus?
1: Drukti žvadžio. Aš, jeigu norėsi, galėsi.
0: Ai, super, gerai, tada lekiam prie muzikos ir tuoj netrukus grįžtam su pirmais žaidimais. O žvelgiant į kalendorių, tai mes tikrai šiandien turėsime nemažai tų žaidimų, nemažai prizų dalybų ir naudingos informacijos. Tai man atrodo, mielas kolega, mes keliaujam į darbus, ar ne?
1: Tikrai taip.

0: Reklama.
1: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
3: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: daina ant bangos.
1: Birželio mėnesį pristatyta Madonos daina Love Sensation į Lalūnos eterį grįžta su nauja jėga. Šį kartą tai ne solinis pop karalienės darbas, o duetas su pop ikona iš Australijos Kylie Minogue. Apie atnaujintą dainos versiją ir darbą su Kylie, Madona kalbėjo taip. Visada puiku dirbti su tokiu talentingu žmogumi kaip Kylie Minogue. Žmonės šio dueto laukia labai ilgai ir aš labai didžiuojusi šią dainos versiją. Nieko nelaukdami išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Madonna featuring Kylie Minogue.

0: Na dabar kviečiame suklausti augintinių turėtojus, nes tikrai dažnu atveju, kada nutinka kokia nelaimė, toks pasimetimas gaunasi ir pradedam ieškoti, o kur tą gyvūnėlį reikėtų nuvežti, kad juo galėtų tinkamai pasirūpinti. Tai jeigu jūsų augintinis pradėjo, pavyzdžiui, sunkiau vaikščioti, sunku atsistoti, prarado pusiausvyrą, patiria traukulius ar jaučia stiprų kaklo ar nugaros skausmą, svarbu nedelsti. Aštuonių dramblių veterinarijos ligoninės neurologai atlieka reikalingus tyrimus ir parenka tinkamiausią gydymą. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė aštuoni drambliai yra įsikūrusi Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje ir dirba 24 valandas per parą.
1: Taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis prieš atvykstant skambinkite telefonu +370 612 88 788. Daugiau informacijos rasite jų puslapyje 8drambliai.lt.
2: Reklama.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
2: Pas

0: Sakė, dabar žaidimas, kuriame jūs turėsite atspėti meksikietišką patiekalą. Mes turime jau pasiruošę tris patiekalus, iš kurių tik vienas yra meksikietiškas. Ir galimybė laimėti 20 eurų restorano Kua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponą. Kviečiame tikrai dalyvauti šiame žaidime ir kviečiame taipogi apsilankyti Kua Mexican Bar & Kitchen, kurie yra įsikūrę Kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje. O daugiau informacijos galite sužinoti kua.lt. Ten galite, žinokit, mylėjai, rasti nuo šviežių takos, burito, čirškančių, fagytų iki traškių načios. Kas mėgsta meksikietišką virtuvę? Nu, tikrai rekomenduoju nuvykti.
1: O meksikietiška virtuvė tai yra, sakyčiau, vienas didžiausių gerybių, kur, jeigu, vat, pavyzdžiui, suvalgai tokį aštresnį maistą, visas bakterijas gali pašalinti.
0: Drąsiai. Čia kaip lietuviai sakydavo, kad česnako suvalgai ir ligų nebeturi, tai realiai iš meksikietiškos virtuvės, ką tu bevalgytum, tu niekada nesirgsi, man.
1: Bet dabar, kai pagalvoju, burytą ten kokia supranti suktą su avokadais, pupelėm, vištytė, ten tokia supranti visokiausia. Kad nesvarbu, kad prieš, tik atėjęs į darbą, aš pavalgiau pietus, tai prieš gerą pusvalandį, bet žinok, jau dabar, jeigu kas leistų užsukti į Kua Mexican Bar arba Kitchen, nu, koks burita arba takas būtų tikrai ne vienas ir ne antras suvalgytas.
0: Gerai, laukime jūsų skambučių sužaisti šiame žaidime ir sakome labą dieną pirmajam žaidėjui.
2: Labą dieną.
0: Labą dienelę, kas paskambino?
2: Laimonas.
0: Laimonai, smagu, mėgstat meksikietiškus patiekalus.
2: Oi, štiubas, man nuo meksikietiškų kaip gerai yra, žinotai, patikėti.
0: Oi, super, gerai.
1: Laimonai, o ką valgot, vat, pavyzdžiui, iš meksikietiškos virtuvės?
2: Nu, pavyzdžiui, vyriškai, žinot? Nu, nenoriu daug
0: šnekėti. Nu, daug nepasakosit, gerai, Laimonai. Gerai. Laimonai, klausimas dabar toks. Išvardinsim tris patiekalus, gerai? Laimonai. Ne, nutrūko, matau ryšys.
1: Tikriausia, Laimonas jau iškeliavo į Kua Mexican Bar valgyt.
0: Labai gaila.
1: Laimėtų.
0: Sveiki, laba diena.
1: Arba tako. Laba diena.
3: Alo,
1: kas paskambino?
0: Turim signalą. Kas paskambino?
3: Gintarė.
0: Gintarė, klausim Laimono, paklausim ir jūsų, ar mėgstat meksikietišką virtuvę?
3: Taip.
0: Nu, tai dabar vat klausim irgi, kokį turit mėgstamiausią, galbūt, patiekalą?
3: Takus.
0: Oi, kaip skariai, gerai. Tai neturėtų būti sunku šiame žaidime. Trys patiklų pavadinimai. Jums reikės pasakyti, kuris patiekalas yra iš meksikietiškos virtuvės. Pasiruošus?
3: Taip.
0: Gerai. Enchiladas, chorizo ir lasanija.
3: Enchiladas.
0: Ir tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas. Taip, tai yra tortilijos su įdaru, aplietos čili padažu ir dažnai užkeptos dar iš skanių sūrių. Chorizo tai yra Ispanijos kilmės aštri pagardinta su paprika dešra, o lasanija yra Italijos patiekalas. Tai sveikinimai didžiausiai jums, atitenka 20 eurų restorano Kua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponas. Sakykit, viena pati jau viską ten išsirinksit ar dalinsite su kažkuo?
3: Dalinsit, aišku.
0: Gerai, labai smagu girdėt. Tai nepadėkit dar tik tai telefono ragelio, mes papasakosime, kaip kuponas pasieks jūsų rankas.
1: Nu ką, mėlyje, mes dar tikrai norėtume kartu jūs su kolega Laurinu ir visa Lalunas kompanija pakviesti Kua Mexican Bar & Kitchen, kuris gimė iš meilės autentiškai Meksikos virtuvį ir noro Klaipėdai pristatyti jos turtingą kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis, šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia šefas iš Meksikos, o virtuvė atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas, leidžia jas ir pajusti visom gerybėm. Tai, žinokit, jūsų laukia ir kukurūzinės tortilijos. Padažai, salsos yra gaminamos vietoje, naudojant šviežius ir kokybiškus ingredientus.
0: Yra vieta, kur galima puikiai praleisti laiką su draugais arba šeimo, mėgautis maistu, gera atmosfera ir nepamirštamais vakarais. Kua čia vakarienė tampa patirtimi. Penktadieniais ir šeštadieniais Kua Mexican Bar & Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos. Užsukite į Kua Kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje, o daug informacijos kua.lt.
4: Reklama.

0: Na dabar norėsime kreiptis į vyrus, darbininkus, kurie galbūt nori atsinaujinti savo įrankio, galbūt yra namuose ir galvojat, kad apskritai tų įrankių reikėtų daugiau, o vyrai, kurie...
1: Su pleisiniu atsuktuvu neatsuksite, žinai, supranti visų stalčių.
0: Nu gali, bet tai užtruks labai ilgai ir tai erzina.
1: Oi, užtruks, žinokit, labai ilgai. Esu tai patyręs ir niekam nerekomenduoju. Tai žinokit, Milwaukee įrankių demo diena, jau rugpjūčio 19 diena, trečiadienį Klaipėdos Stoker įrankių centre, kurį rasite Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks ne du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir ne 25% nuolda viskam nuo reguliarios kainos, bet to 10 ypač patrauklių papildomų pasiūlymų tik jums, mylėjai.
0: Taigi dar kartelį priminimas, Milwaukee demo diena rugpjūčio 19 nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje Tilžės gatvėje 53. Užsukite ir išbandykite, o daugiau informacijos stoker.lt.

0: kviečia mokytis profesinėse mokyklose. Lenkija vėl sumažino degalų PVM. Eteryje 16 valandos Lalūno žinios, laba diena. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių jų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Prieš 2 metus Seimas po pateikimo buvo tam pritaręs, tačiau pernai vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui. Idėją grįžti prie registro steigimo palaiko Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrės. Tam pritarė ir kovos su prekyba žmonėmis bei išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė, priminusi nusikaltimą Klaipėdoje, kai prieš 2 metus Dragūnų gatvės miško parkelyje buvo užpulta ir išžaginta mergina.
1: Apie seksualinį nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri ne panacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Štai turim atvejus, pavyzdžiui, Klaipėdoje parke asmuo, kuris jau pavadin tas recidivistų, jis atkali, kas keli metai išeina ir vis grįžta į tą patį parką ir ieško moterų, jas prievartauja ir sužaloja ir vis aiškina, kad jį seksualiai jaudina kraujo kvapas. Tai mes galvojam, kad jo įtraukimas į tokį registrą tikrai būtų apsaugojęs aukas. Štai klausim paskutinės jo aukos moksleivės, kuri tam parke dienos metu vaikščiojo ir buvo užpulta, labai smarkiai sužalota, kad nejaugi negirdėjo apie tai, kas čia vyksta šitam parke. Ir jis sako, ne, į mano mokyklą ateina ten ir pareigūnai, pasakoja, kaip saugiai gatvę perėt, dar kažkokius kitokius dalykus, tačiau niekada niekas nesakė, kad čia tokie dalykai vyksta. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų, tikrai nenoriu sudaryti tokio apgaulingo įspūdžio, kad registras visus apsaugo, tačiau jeigu apsaugotų bent kelias aukas, mes manome, kad tai jau yra daug.
0: Profesinės mokyklos kviečia daugiau kaip 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, o daugiau kaip 1,5 tūkstančio gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali kitą.

Prastoje finansinėje padėtyje esančios Latvijos nacionalinės aviokompanijos ir Baltic obligacijų turėtojai netrukus priims sprendimą dėl galimybių pritraukti papildomą finansavimą. Pirmasis susirinkimas rugpjūčio pradžioje neįvyko, nes nebuvo reikiamo kvorumo. Latvijos vyriausybė paprašys šalies parlamento įgaliojimų dalyvauti procese, vėl pritraukiant papildomus iki 30 milijonų eurų. Pasak premjero Andrio Kulbergo, ir Baltikui liko paskutinė galimybė išsigelbėti. Lenkija iki rugpjūčio pabaigos vėl sumažino degalams taikomą PVM ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Tam tikrų degalų PVM tarifas sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai priklausomai nuo rūšės leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centų už litrą, bet valstybės biudžetui tai atsieis 115 milijonų eurų. Paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms sustabdyti papildomos juostos Klaipėdą ir Palangą jungiančiame kelyje ties apsisukimu į Karklę įrengimo darbai. Tikimasi, kad sprendimas bus rastas ir darbai atnaujinti artimiausiu metu. Rugpjūčio 14-15 dienomis Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę, kurios metu daugiausia dėmesio skyrė dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių ir mopedų vairuotojų kontroliai. Per dvi dienas pareigūnai iš viso nustatė 35 kelių eismo taisyklių pažeidimus, daugiausia 30 pažeidimų buvo susijęs su saugos šalmų nedėvėjimu, nustatyti ir du neblaivus elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai bei vienas chuliganiško vairavimo atvejis. Uostamiesčio ugniagesiai pirmieji realiomis sąlygomis išbandys Klaipėdos universiteto mokslininkų sukurtą modernę aplinkai draugišką naftos teršalų valymo technologiją. Iš popieriaus atliekų gaminama sorbenta, ugniagesiai naudos likviduodami išsiliejusius naftos produktus. Technologiją kuriančio startuolio Inno Biostar mokslininkai ugniagesiams perdavė pirmąją sorbento partiją testavimų ir nekantriai laukia atsiliepimų. Klaipėda šiandien iki 18 valandos puošia didžiulis kruizinis laineris Norwegian Sun. Jame beveik 2000 turistų ir per 900 įgulos narių. Daugiau nei pusę poilsiautojų iš Jungtinių valstijų. Svečiai dalyvauja ekskursijose Klaipėdoje, Palangoje ir Kuršių nerijoje. Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Gerai, o čia nauja savaitė, bet mūsų kolegos lieka tie patys, restoranas Mudo, kurie kviečia pasimėgauti midijomis ir galimybę laimėti šiame žaidime ypatingasias, gardžiasias midijas.
2: Tuos jūros perlus, apie kuriuos jau šnekėjom praėjusią savaitę ir tikrai
1: taip.
2: Buvo kupini daug gražiuoja epitetų, apipintų legendom, tai tikrai galėsit paskanauti midijų. Mes su kolega Laurinu turime paruošę po 5 Radio Alias žodžius. Pirmasis dalys, dalyvis, kai visada galės įsirinkti, su kuo norės sužaisti. Bet prizas, tai žinokit, tikrai yra pasakiškas ir visuomet kviečiam, jeigu norit skaniai pavalgyti, užsukit į Mudo, kadangi yra įsikūrę pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestyje, Jono gatvė 6. Ir ten tikrai atrasite vietą, kur skoniai suartins ne tik jūs, bet suartins ir jūsų priešus, vat, pavyzdžiui, jeigu turit kokių nemėgstamų žmonių.
1: Va. Esat susipykę su kažko, pakvieskite.
2: Direktorius nemėgstat, kolego, kolegės,
1: visi reikalai, žinok, geriausiai draugai stampat. Nu, ten stebuklinga vieta yra.
2: Ir dar skaniai pavalgot prie to paties.
1: Dar skaniai pavalgot. Nu, jau ten kaip susitarsit, kas jau mokės už maistą, bet...
2: Aš manau, kad jeigu jūs pakviesit tą, su kuo esat susipykęs, tai turėtų jau tada tas, kuris atėjo...
1: Būti svečias, jau nemokėtų.
2: Būti svečias, ne, jis turi sumokėti.
1: Jisai turi.
2: Jisai turi.
1: Nu, čia, žinai, vieta santykių aiškinimui.
2: Arba galit akmo popierių žirklę sužaisti. Ir tada išsiaiškinsit. Arba sėdėdami Radio Alias irgi galėsit vat žaisti. Ateinat, žaidžiat Radio Alias.
1: Aš pamenu vaikystį, kalbant apie tą žaidimą, popierių žirklės ir ten...
2: Akmo popieris.
1: Akmo
2: popierių žirklės.
1: Tai būdavo ten, kur... Draugai vyresnėje sugalvodavo, ten iš visų suglausdavo rankom aplink savęs, kad dievas, tu tiesiog pralaimėjai, nes niekam neturi nei popierius, nei žirklės, nieks ten nebe...
2: Ant kiekvieną rodo tą dievą.
1: Aš visada pralaimėdavau.
2: Nu, nes visada dievą rodydavo, Laurinai, tai...
1: Oi, nu, bet gerai.
2: Gyveni ir mokaisi iš tokių elementarių dalykų, tai mėlyje, kad ir jūs nepakliūtumėt, dievo nerodykit. Dievo nėra. Nors, nu, tas...
1: Kaip tai nėra yra?
2: Nu, žaidime...
1: Čia tu, žinok, į priekį diskusiją.
2: Aš apie akmo popierį žirklę, žinai, šitą dalyką, viskas. Nes ko toliau, to daugiau galim prie...
1: Gerai, gerą dieną.
3: Gerą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva paskambino. Daiva, kur mes jūs pagavom? Darbuose, gal jau po darbu esat?
3: Darbuose.
1: Namuose?
3: Namuose. Taip.
1: Gerai, o atostogos ar kaip čia dabar gaunat?
3: Baigėsi atostogos prieš 3 dienas.
1: O.
2: Bet vis tiek namuose, Daiva. Baigėsi atostogos, bet vis tiek namuose.
3: Atidirbau 3 dienas ir vėl išėginės.
1: A, neblogai. Gerai, gerai.
2: Daiva, jūs mus pagavot, žinokit, darbe. Mes darbe niekur ne namuose, nepabėgę.
1: Mes neturim tokios galimybės padirbti ir vėl ilsėtis, mes jau turim...
2: Nu kaip neturim, savaitgalį turi?
1: Nu kad ir tas savaitgalis.
2: Bet kad tu pasirinkęs, supranti, dar kitur važiuot, nu tai nieks nuo to nėra apsaugotas. Gerai, Daiva, gal esat, kad apsilankiusi Mudo restorane?
3: Taip, labai skanios midijos.
2: O sakykit, tu darbe midijų esat kažką ragavus Mudo restorane?
3: Kažką valgėm. Keptą duoną, dar kažką valgėm. Ten dažnai apsilankom iš tikrųjų.
2: Nu va, žiūrėkit, Daiva, gal nebereikės nieko vėl ilgai laukti ir žiūrėkit, gal šiandieną vėl keliausit gardžiųjų midijų ragauti.
3: Būtų gerai.
2: Būtų neblogai.
1: Nu, tai kadangi esat pirmoji, galite pasirinkti, su ko žaisite, su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu.
3: Su Edvinu.
1: Gerai, aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Edvinas pasiruošė žodžius, Daiva, jūs pasiruošusi.
3: Taip.
1: Gerai, tai skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas.
2: Iš vaisių rogų daromas saldus tasus skystis, dar klevų būna toks.
3: Sirupas.
2: Metalinė dėžė vertybėms laikyti.
3: Skrynė.
2: Ne, kitaip, dar namuose būna turim.
3: Seifas.
2: Taip, temperatūros matavimo vienetas.
3: Širgau, Celsijus.
2: Apvalainas tarkuoto ar virtų bulvių kukulį su mėsa.
3: Cepelinas.
2: Desertas gaminamas iš sumaltų riešutų arba saulėgražų.
3: Halva.
2: Taip.
1: Nu labai gerai, bet laikas toks gražus užfiksuotas yra. Na, Daiva, neblogai, 5 iš 5, sakyčiau, jau geras čia ženklas yra. Vietos krysti antrajam žaidėjų nebebus. Klausimas. Ar mes atskleidžiam laiką?
2: Kaip Daiva bus vietos krysti, nebebus. 5 turės atsakyti.
1: Jo, viskas
3: jau. Atskleidžiam.
1: Lygiai 25 sekundės, Daiva.
3: Daug. Per daug.
1: Daug.
3: Daug.
2: Gerai, Daiva.
3: Vienu žodžiu, tam bus tikrai.
2: Nubraukiam 5 sekundės dabar.
1: Gerai būtų.
2: Tiek negirdėjo, Daiva. 20 sekundžių.
1: 25 sekundės, 5 iš 5, tikrai geras rezultatas. Daiva, laikykit kumščius, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. Dėkojame mes už pirmąją žaidimo dalį. O čia tikrai vietos klysti jau nebebus. Jau 5 iš 5, jeigu jau būtų 4 iš 5, tai dar. Bet čia reikės pasistengti, nes mano žodžiai yra, man atrodo, šiek tiek sudėtingesni.
2: Bet mes galėtume, pavyzdžiui, supranti pirmajam dalyviui, kokią nuolaidėlę visada padaryti. Susitarimas tinka. Keišis papirginiais.
1: Ne, mes skaidrume gyvenam skaidrioje Lietuvoje, tai jokių ten kišių ir jokių ten... Viskas yra sąžininga, Edvinai. Kas čia dabar darosi, suprantu?
2: Nu, pirmadienis taisyklės gali būti kartais ir pakeičiamos.
1: Nu, kaip?
2: Nu, pirmąją, pavyzdžiui, galėtume duoti, vat, minus 2 sekundės visada.
1: Nu, ne, nu, ta prasme, tai reiškia, jau pirmadienis viskas galim pažeidinėti taisyklės. Nu, ne.
2: Gerai, bet nepažeidinėkim taisyklių. Pastatėjai vietą, pastatėjai trumpą pertrauką, tai grįšim.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Radio Alias.
1: Pasipraktikavom, pasirepetavom, atradom klaidelį paskutinę sekundę. Pasitvarkyk, kolega, viskas gerai.
2: Ką čia pasitaisysit, ištryniau tiesiog, tas žodis ir viskas.
1: Pakelę.
2: Palikau. Nes tame žodėje nėra.
1: Gerai, pasižiūrėsim.
2: Pačiokelės.
1: Yra kitas, labai panašus, bet nenoriu sakyti, nes iš karvus aišku, apie ką šnekam. Gerai, antroji žaidimo dalis, pirmoje žaidimo dalyje Daivai tikrai sekėsi neprastai, 5 iš 5. Kaip kolega sakė, laikas labai gražus ir Daivai jį leido atskleisti lygiai 25 sekundės. Tai jau dabar antrasis dalyvis arba dalyvė vietos suklysti niekur nebeturi vietos. Turi padaryti tik tais atsakyti tuos visus 5 užduotus Laurino klausimus, žodžių paaiškinimus. Greičiau nei tai padarė Daiva, bo jeigu mėlyje tai padarysite greičiau, mūdu pakvies jūs į jų restoraną, kuris yra įsikūręs Jono gatvėje 6, Klaipėdoje, Klaipėdos senamestyje, paskanauti gardžiųjų jūros perlų. Medijų?
2: Taip, visiškai teisingai, pritariu, mielas kolega Edvinai, o dabar norinčių žaisti labai daug, tai aš nieko nelaukiu ir sveikinusi su antruoju dalyviu. Labadiena.
1: Alio.
2: Nekalba, skambino ir nebešnekas.
1: Nebesulaukė, tikėtina.
2: Nebe.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Malda.
1: Malda, sakykit jūs, darbuose, namuose, kur pagavom?
3: Darbuose.
1: Netostogaujat?
3: Ne.
1: Baigėsi jau atostogos ar vasarą net nebuvo, kada yra laiko patostogauti?
3: Visko čia buvo.
2: Visko ir atostogų ir darbų, visko.
1: Ir atostogų ir darbostogų. Gerai, Malda, sakykit, esat gal kada ir apsilankius mūdų restorane?
3: Taip, esu.
1: Ką valgėt, jeigu nepaslaptis?
3: Medijas, kurias kažkada laimėjau jūsų laidėje šitoje.
2: O, sako, dar reikėtų pamėginti laimėti, ar ne?
3: Nu, būtų neblogai.
2: O be laimėjimų yra tekę tiesiog apsilankyti mūdų restorane?
3: Yra tekę.
2: Va, smagu. Gerai, tai Valda, klausimas, ar jūs pasiruošusi?
3: Taip.
2: Edvinai, paskaičiuosi nuo 3-1.
1: O Laurinas ar pasiruošęs?
2: Aš pasiruošęs, taip.
1: Gerai, jaunimas. 3, 2, 1, startas.
2: Transporto priemonė, kuri kyla į dangų ir skrenda dideliais atstumais.
3: Lėktuvas.
2: Kelio dalis, kaip ta žmonėms vaikščioti, dažniausiai esant tėvų žemės. Daiktas vonioje naudojamas burnos higienai ryte ir vakare.
3: Dantų šepetėlis.
2: Senovėje išsaugotas žmogaus kūnas, dažniausiai siejamas su Egiptu.
3: Mumija.
2: Minkštas patiekalas dažnai gaminamas iš kruopų ir valgomas pusryčiams.
3: Košė važiuoju.
2: Nu, vat, kaip tai viską jūs teisingai pasakėt. Lėktuvas šalyg atvedant už šepetėlį, mumija ir košė. 5 iš 5, labai gerai ir sakyčiau, labai greitas žaidimas šitas buvo. Aš net nustebau, žinokit, Valda, kad jūs taip greitai atsakinėjat. Laiką aš turiu ir tuoj netrukus jį atskleisiu. Daivos laikas buvo lygiai 25 sekundės. Valda, jūsų laikas yra 20 sekundžių ir 20-osios.
3: Neblogai.
2: Kas neblogai? Čia yra labai gerai, nes jūs laimėjat. Jūs laimėjat, Valda. Jūs esate nugalėtoje ir jums atitenka tos gardžiosios midijos, kuriomis galėsite dar kartelį pasimėgauti mūdų restorane. Jono gatvėje 6, tai sveikinimai dar kartelį. Ačiū už skambutį ir nepadėkit dar telefoną ragelio.
1: Kažkaip kolegai atrodo žodžių trūksta, ne?
2: Netrūksta, aš kažkaip laiką žiūriu ir tikrai viską gerai papasakojau, bet viską gerai. Viską tiksliai ir gerai papasakojau. Belieka sveikint.
1: Super, aplodismentai, ovacijos.
2: Belieka sveikint.
1: Tikrai skrieja Valdai. Daiva, nenusimenkit, lauksim jūsų skambučio žinoma ir rytoj. O mes dar kartelį norim visus pakviesti jauko restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdu virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sirubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, tokius kaip aštonkoji, medijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai mėlyjai patiekalai.
2: Reklama. Ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikiant galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais, atrasti tikrai įvairių skonių, jeigu planuojate, pavyzdžiui, vakarinės su artimaisiais. Restorane Mūdu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Na, o čia žaidimas laimingas sutapimas, kuriame galimybė laimėti du kvietimus į Marcelą ir Odetą cirką, kuris yra įsikūręs Dubysos gatvėje, 14 prie Klaipėdos baseino. Ir čia galėsite laimėti du bilietus. Trys žodžiai jau yra paruošti. Jūs prisiskambinę studijos telefono numeriu 390 800. Turėsite pasirinkti, su kuo norite sutapti, mintyse įsirinkti žodį ir tada skaičiuosim nuo 3-1. Tada įvyks laimingas sutapimas arba dėja reikės mėginti dar kartelį. O kalbant apie Marcel ir Odetą cirką, tai yra jungtinis Čekijos ir Lietuvos cirkas, kuris Klaipėdoje bus nuo rugpjūčio 14 iki 27 dienos. Daug informacijos galite surasti cirkasmarcel.lt. O dabar ką?
1: Žaidžiam. Ar atskleisi, kolega, tos tris žodžius, kuriuos jau reikėtų sugalvoti savo galvoje?
0: Na taip, trys žodžiai yra labubu, halkas ir ponis. Tokie yra trys žodžiai.
1: Labubu, halkas ir ponis.
0: Taip.
1: Įsirenkat vieną ir jau tada pasakysit, su ko norit sutapti. Labą dieną.
0: Gerą dieną.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aušra.
1: Aušra, sakykit, su ko norėsit sutapti?
2: Su jumis.
0: Gerai, dar kartelį priminsiu žodžius, labubu, halkas ir ponis. Skaičiuosiu nuo 3-1 ir tikėkime išgirsime vieną ir tą patį žodį. 3, 2, 1.
1: Ponis.
0: Nu, čia buvo mini tokia sekundėlė.
1: Toks aidas. Bet, nu, tai gal pirmadienis mes galim ir...
0: Bet mes užskaitom, Aušą, užskaitom. Keliaukite į cirką, pasimėgaukite nuostabiais įvairiais pasirodymais. Tik klausimas, o ką jau vesitės kartu?
2: Vaikus.
0: Vaikus nusivesit. O pačiai, kada paskutinį kartą teko apsilankyti kokiam cirke?
2: Praeitais metais.
0: O, senokai, reikėtų tikrai prisiminti.
1: Meteliai praeina ir vėl nauja programa yra. Aušra vėl su vaikais keliauja į cirką, tai žinokit, tikrai galėsit nukeliauti, nepadėkit dar telefono ragelio, pavaskusime, kai prizas pasieks jūsų rankas. O didžiausias cirkas Baltijos šalyse kviečia į 2 valandų įspūdingą cirko šou programą, pilną kvapą gniaužiančių akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio, bei nuostabiųjų žirgų, ponių ir kliukų, kupranugarių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteka su vaikų pamėgtu labubu, King Kongu, Halku ir kitais personažas. Ir tai dar žinokit tikrai ne viskas. Ateikite ir patys pamatysite bei įsitikinsite.
3: Reklama.
0: Cirka šou stebėkite rugpjūčio 14-27 dienomis Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. O daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt.
4: Laimingas sutapimas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: mes, kolega, ką turim gerų žinių klaipėdiečiams?
1: Nu, tau kaip desertų mėgėjui, tai aš sakyčiau, čia, naujienos yra tokios, iš tikrųjų visai neseniai teko lankytis toje vietoje.
0: Man irgi.
1: Tai, žinok, labai likau maloniai nustebęs ir
0: labas, kane.
1: Interjeru ir visais ledais, tai žinokit, šnekam apie ledai, ne, kadangi klaipėdiečiams jie turi gerų žinių. Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dionė Moon Fiction ambasada, kai švenčia 1 metų gimtadienį. Ir žinokit, šves taip, kaip priklauso, rugpjūčio 29 dieną nuo 17 valandos. Jūsų lauks DJ Mantas Tuk, muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Tai pažadame tikrai praleisti, ne vienas nenorėsite šio šventės.
0: O rugsėjo pirmąją, mėlyje, įsiminkite visi tėveliai, dar viena saldi proga susitikti, perkant vieną ledų rutuliuką. Antras bus dovanų.
1: Jau žinau, kur bus rugsėjo pirmą, kolegą.
0: Aš tikrai keliausiu į Dionė Moon Fiction, tai laukiami ir maži, ir dideli.
2: Reklama.

0: siūlo steigti seksualinių nusikaltėlių registrą. Pratesiama sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Eteryje 17 valandos Lalūno žinios, labas vakaras. Vyriausybės surengtas pasitarimas dėl institucijų veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Tai padaryta po to, kai prokuratūra pateikė kaltinimus dviems kunigams, siejamiems su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Silmos Kodienės, bus didesnis dėmesys religinių bendruomenių atstovų mokymui ir specialių kodų reikalingų darbui su vaikais patikrai. Taip pat Klaipėdoje atidaromas dar vienas centras, kur bus teikiama pagalba nuo seksualinio smurto. Nukentėjusiems vaikams.
1: Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių žmonės savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Bendradarbiaujant su viskupais pasiūlysime pravesti 2 arkiviskupijose ir 5 viskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas. Didžiausias dėmesys bus skirta atpažinti ir netinkamai nesielgti. Kitą kartą yra žmonės, kurie nežino, kad čia netinkamas ar apsikabinimas ar dar kokie veiksmai, o kad tie žmonės, kurie kažką žino, būtų paskatinti pranešti. Tai aišku yra labai svarbi ir nukentėjusių vaikų apsauga. Lietuvoje kol kas veikia vienas centras vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto, tai yra Užuovėje. Šį ketvirtadienį atidarysime antrą centrą Lietuvoje, jis įsikurs Klaipėdoje, tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams. Kvietėme papildyti Vaiko Teisių pagrindų įstatymą ir įtraukiant, kad šiuo metu jis numato įpareigojimą pranešti apie galimo vaiko teisių pažeidimas sveikatos įstaigos, švietimo įstaigos ar ne būrelius ir panašiai. Mūsų siūlymas buvo įtraukti ir jo ir pareigoti lygiai taip pat religinės bendruomenės pranešti, kad ar savanoriauja, ar tiki paslaugas, ar katechetas esi, ar nedirbi su jaunimo grupėm, ar pirmą komuniją vedi. Jeigu žinai apie galimas pažeidžiamas vaiko teisės, čia kalba eina ne tik apie seksualinę ar ne kaip kunigo, bet aplamai, jeigu vaikas prasitarė, kad ir religinių bendruomenių atstovai būtų įpareigoti pranešti. O bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku, tendencija kasmet auga.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Prieš 2 Seimas po pateikimo buvo tam pritaręs, tačiau pernai vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui. Idėja grįžti prie registro steigimo palaiko Teisingumo, Socialinės apsaugos ir Darbo ministrės. Tam pritarė ir kovos su prekyba žmonėmis bei išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė, priminusi nusikaltimą Klaipėdoje, kai prieš 2 metus Dragūno gatvės miško parkelyje buvo užpulta ir žagina.

0: seksualiai jaudina kraujo kvapas. Tai mes galvojam, kad jo įtraukimas į tokį registrą tikrai būtų apsaugojęs aukas. Štai klausim paskutinės jo aukos moksleivės, kuri tam parke dienos metu vaikščiojo ir buvo užpulta, labai smarkiai sužalota, kad nejaugi negirdėjo apie tai, kas čia vyksta šitam parke. Ir jis sako, ne, į mano mokyklą ateina ten ir pareigūnai, pasakoja, kaip saugiai gatvę perėti, dar kažkokius kitokius dalykus, tačiau niekada niekas nesakė, kad čia tokie dalykai vyksta. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų tikrai nenoriu sudaryti tokio apgaulingo įspūdžio, kad registras visus apsaugo, tačiau jeigu apsaugotų bent kelias aukas, mes manome, kad tai jau yra daug.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos prevenciškai pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Situacija ir toliau atidžiai stebima, nelikus poreikio sustiprinta apsauga bus stabdoma, teigė ministras. Kariuomenė padeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Prasideda organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėmiams ir karių mokymams. Kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Per 12 veiklos metų organizacija Ukrainai pervedė Lietuvos žmonių bei įmonių aukotos paramos už daugiau kaip 116 milijonų eurų. Iki mėnesio pabaigos Klaipėdos mieste ir prieigose, Klaipėdos rajone Neringoje, Kuršių mariose bei vidaus vandenyse, jūrų uosto akvatorijoje, Portugalijos rotacinių pajėgų lauko taktikos pratybos. Kai kuriomis dienomis gali būti naudojama imitacinė amunicija, girdėsi šūvių garsai. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lagūnų žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir tuoj 6 minutės.

mūsų eteryje kyla bangos. One, two.

0: Tikimės, kad vairuojate tikrai su šypsena ir žvelgiant į Klaipėdos kelius, situacija nėra tokia jau, sakyčiau, prasta.
1: Nors... Tai yra tokia lengva, gal norėtum pasakyti, ne?
0: Dabar greitai prabėgsiu akimis.
1: Nes man atrodo, žino, gan sudėtinga Klaipėdos mieste, tikrai tam tikromis vietomis. Aš iškart pradėsiu nuo Jakužiedo, kas važiuojate visomis kryptimis į link Jakužiedo. Tilžės gatvė, Palangos plentu, nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu, kas pravažiuojat nuo Kauno Vilniaus, leidžiate į apačią, norite važiuoti į Jakužiedą. Ar nuo Rimkų pusės, tai žinokit, visi važiavimai į Jakužiedą yra problematiški. Visose yra spūstis, bent jau nuo Jakų matau, kas tik tais parvažiuoja į Jubiliejaus gatvę, tai tikrai greičiau įvažiuosi patį Jakužiedą. Tačiau visi kiti važiavimai yra truputį komplikuoti. Lipkių gatvėje matau, kas važiuosit nuo Rimkų pusės, ar ne, jeigu pravažiuosit Lipkių gatvę, važiuosit link Šilutės plento. Tik pravažiavus geležinkelio pervažą, matau, yra gerbiami policininkai su kepurėle stebi kažką, kad neviršytumėt gal greičio, sustotumėt.
0: Tu nelabai tai ten kur paviršysit greičio.
1: O kodėl ne?
0: Kas spūstis yra, tai nelabai ten pavyzdžiui.
1: Žinai, spūstis yra į vieną pusę, į miestą, o kas nori lėkti, supranti, Lipkių gatvę link jau pramonės gatvės, ten tu gali spūstel, ten spūsties nelabai yra.
0: Gali, bet nereikėtų to daryti, kaip ir kolega minėjo, kad yra policijos pareigūnai, bet matau, kad Klaipėdos mieste šiandien daugelyje vietų yra policijos pareigūnai.
1: Ir Taikos prospekte, ir Minijos gatvė yra.
0: Taip, taip.
1: Yra, bent jau teko, aš kai šeštadienį važiavau į darbus į Lalnosetrį. Teko degaliniai suprantį pasimojot su gerbiamais policininkais su keparele, po to, kai važiavau, jau net ir nebesabdė. Nes jau pasimojavo.
0: Nes pasimojavo, nebėra ko jau ten, žinai, jeigu pamojuoja ir viskas.
1: Mes ten kavytę tik užsisakinėjom, aš ten sakau, neveikė, pabendravom, po to važiavau ir kažkaip jau nebesabdė.
0: Teko ir man pabendrauti, man atrodo, savaitgalį dabar galvoju irgi su policijos pareigūnais.
1: Tais policininkai, žinokit, nereikia bijoti. Aš anksčiau prisimenu, kai tik gavau automobilio teisės, tai bijodavau, žinok, jeigu pamatydavau policininkus, toks jausmas, kad kažką esu prisidirbęs. Bet nesvarbu, kad važiuoju palei taisyklės, teisės turiu, viskas yra tvarkoje, bet nu, ta širdis ten į kulnus atrodo nukrenta. Dar taip pat šnekant apie gerbiamus policininkus, matau, kad yra dar vienas ekipažas, kas važiuosite Joniškės gatvė ir jau jeigu važiuosit Jaunystės gatvė, norėsit įvažiuoti Liepų gatvę, tai ten irgi matau yra gerbiami policininkai su kepurėle ir kadangi esam toje miesto pusėje, Liepų gatvė, žino, kolega, yra labai problematiška. Nuo Trilopio gatvės, matau, yra spūstis.
0: Matau, matau. Ir Klaipėdos pusė, yra, irgi tos
1: spūstis. Taip, matau, kad irgi nuo pat Palangos plento beveik yra spūstis, kas nori įvažiuoti į Klaipėdos miesto pusę. Ir nai tęsiasi iki pat Šiaurės prospektą. Tai tikrai, mėlėjai, turėkite mintyje, kad Liepų gatvė irgi nėra pati geriausia, jeigu norite ir įvažiuoti į miestą.
0: Kas važiuojate Banginio žiedo link iš šiaurinės į pietinę miesto dalį, tai Šilutės plento yra spūstis nuo beveik pat Kauno gatvės. Kauno gatvėje irgi fiksuojamas intensyvus eismas, o Dubysos gatvėje prie prekybos centro vis važiuosite, va, irgi Šilutės plentą reikės paprašyti, kad jūs leistų, nes ten spūstis irgi yra. Taip pat situacija važiuojant ir Taikos prospektu Dubysos gatve, ten irgi yra automobilių nemažai, tai besiformuojantis spūstis ties Baltijos žiedu, irgi Taikos prospektu važiuojantiems yra irgi intensyvus eismas, o jeigu mes dar žvelgtume ir prie šalia vat mūsų, galbūt vat, kur paminėjai apie policijos pareigūnus, tai yra intensyvus eismas prie to vadinamo kablio, kur reikia apsisukti. Nu, aišku, remonto darbai yra vykdomi, tai...
1: O čia bent jau važiuoti, žinok, mūsų Taikos prospekte yra gan problematiška. Važiuojant į darbus net taip pajaučiau. Tai tikrai, mėlyje, yra reikaliukų, yra visokiausių tų dalykų Klaipėdos miesto gatvėse ir žinoma ir už jos ribų. Dar matau ir Herkaus Manto gatvėje irgi yra nemenkas spūstis, kas nori važiuoti link Šiaurės prospekto, nuo Priestočio gatvės ar nuo Dariaus ir Girėnų gatvės sankryžos. Ir galvoju, liktais viskas, kolega. Dar gal kažką matai, ne?
0: Minijos gatvėje galbūt vat, važiuojantiems link Žaliakalnio gimnazijos ties sausio 15-osios gatvė, tai ten vat, toje sankryžoje irgi yra spūstis. O daugiau, kaip ir, kaip sakai, nelabai kur ir matau blogos situacijas. Tai vat, mes jau žengėme į laidą, ko širdelė geidžia, primenam, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių, pakoreguoti mūsų grojaraštį ir mes tuos muzikinius kūrinius pildysime iki pat 19 valandos. Be viso to, dar šią valandą turėsime ir du žaidimus, naudingos informacijos, laukia ir muzikos milžinų dvikova, rubrika pabraukom. Tai lekiam prie muzikinių kūrinių ir garsinam radijimtuvus.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο καούγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω λάσο. Λαμπαντιανά.
4: Λαμπαντιανά.
2: Κοσμέτικα πρεκιάουια.
4: Χαρίσκε κοσμέτικα.
2: Ραντού ρεκλάμου κατ' κοσμέτικα πρεκιάουια.
4: Κοσκά πρεκιάουια.
2: Λαμπέγερε. Σπάκλε στούρετ. Σβητίκλο.
4: Σβητίκλο. Κάτε σρέσκε σβητίκλε, Σίργια.
2: Κάζουνο. Νε σιγάουδο. Μονέ μόνο παπράσιο ρίσκα.
4: Σβητίκλε. Σπάκλε που σβητί. Γκάλ σκούρκια σβαδίναμα.
2: Βαβά, γκάλι μπούτε.
4: Νο τι τουρίμ, τέπ.
2: Γερέ. Μαν δάδε άρασο τε σκητό κόντα μπρέκια. Ρικέτου κασκοκιού τε μπλισγούτσου ρ
4: Šito neturiu.
2: Neturit?
4: Ne. Turiu špaklius, paprastą arba su stiklo ploštu.
2: O tai čia kaip, blizgės labiau?
4: Ne, čia yra paprasčiausiai ten su stiklo ploštu kiti daro, kad jinai ten būtų, kaip pasidengtų storesnių plevelę, kaip stiklo ploštas, kad ten mažiau būtų. O yra dar universalus ir skystas, ten yra plius plasmasiai gali būti ir taip toliau.
2: A, tai čia bendra naudojimo.
4: Taip, taip.
2: Pudros turėsit?
4: Pudros, ne... Kur jinai dedama realiai?
2: Jau po visko ant pagrindo.
4: Tikrai neturiu.
2: Matai, žmona sako, kad nupirčiau jai kosmetikos, neturi jį laiko, labai užsiemus.
4: Nelabai supratau.
2: Sakau, žmona sąrašą davė, liepė viską supirkti, jis svečių šiandien eina.
4: Kosmetikos, tai čia jų žmonai kosmetikos ieškot?
2: Nu tai taip, o jūs makiažo pamokėlių nepravedat? O kodėl jūs juokitės?
4: Jūs žinot, kur šią paskambinot?
2: Kaip tai yra, žinau. Taigi sakau, kad kosmetikos reikia. Jūs rašot, kad kosmetiką prekiaujat.
4: Kosmetika, bet automobilinė.
2: O tai žmonai netiks?
4: Ne, tikrai ne.
2: Ir pamokėlį jūs nepravedat?
4: Tikrai ne.
2: Gerai, mes jūs apgavom. Čia radijos statys Valūna.
4: Čia tai geras. Jo.
2: Čia lašas po lašo.
4: Tu pirmas iki čia prigavas.
2: Geras nuotaikas, iki.
4: Gerai, tvarkoj, ačiū. Iki.

0: Melas ar tiesa? Sužaisime žaidimą tiesa ir melas, kuriame galite laimėti kvietimą dviems asmenims plaukti laivu Aurora arba Forelė maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda. Kas yra, kolega?
1: Nieko, pasigirda, kad tu sakai dviejoms asmenims.
0: Kvietimas dviem asmenims. Dviem asmenims.
1: Nu, gerai, ar dviem ar dviejoms jau čia
0: dviem, sakiau dviem.
1: Lietuvininkai gal labai dėl to nesupyks, bet teko matyti, kadangi bent jau Auroros laive. Dabar bijau sumeluoti. Rugpjūčio 15 dieną buvo šeštadienį. Vyko koncertas pas juos pačiame laive. Buvo žinomas ten toks didžėjus. Tai aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, ir norėtumėte savo irgi kokią šventę, pavyzdžiui, padaryti, ar tai būtų koks įmonės team buildingas ar ne, vat, pavyzdžiui, mes galėtų Lalūno gimtadienį ant vandens daryti?
0: Toks vakarėlis, ar ne?
1: Nu, tokia visai galėtų. Nieko idėja gal?
0: Galėtų.
1: Jinai neapmokestinama, jeigu kas galit naudotis. Aišku, po to, jinai, kai bus užpatentuota, jau...
0: Mūsų gal ir mažiau žmonių yra, tai mes greičiausiai plauktume su Forelė, o jeigu vat yra ir didesnis kolektyvas...
1: Nu, bet kur tau mes...
0: Aurora pasitarnaus.
1: Mūsų klausytojai, žinai kiek? Tai reikės ir Auroros, ir Forelės... Ir dar ant kranto kiek liks klausyti.
0: Mojuodami. Tai jeigu jūs atostogaujate, mėlyje pajūrį, ir jūs užklupo lietuvišką vasarą, kartais gražiausiai prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant. Tad leiskite į nepamirštamą kelionę laivais Aurora arba Forelė iš Klaipėdos į Kuršių neriją. Pasivaikščiukite po jaukiai į Juodkrantę, o daugiau informacijos ir biletai forelė.lt. Šiame žaidime mes turime tris faktus, po kurių jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Jeigu viską pasakysite teisingai, jums atiteks kvietimas dviem asmenims plaukti laivu, Aurora arba Forelė.
1: Taip, Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda.
0: Viskas, turim skambutį ir sakome labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Evaldas.
0: Evaldai, gerai, turime tris faktus paruošę.
1: Aš galvoju, Evaldai, ar ne jūs buvot penktadienį užsukęs pas Vaidą į svečius?
2: Ne, bendravai, tik tai buvo, girdėjau, kad buvo Evaldas užsukęs, bet ne aš.
1: Ne jūs,
0: kitas Evaldas.
1: Galvoju, gal jūs, Evaldai, gerai, trys teiginiai ir Evaldai jau turėsit paskaityti po kiekvieno, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, gerai?
2: Gerai.
1: Pirmasis teiginys, į Kuršių neriją galima perskilti keltų, tiesa ar melas?
2: Tiesa.
1: Antrasis teiginys, Juodkrantė yra didžiausias Lietuvos miestas. Tiesa ar melas?
2: Melas.
1: Trečiasis teiginys, Kuršių nerijoje auga daug pušynų. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
1: Evaldai, ką mes jums galim pasakyti? Kad jūs esat šiandieną visiškai teisus ir jūs gaunat dviems asmenims galimybę bilietus plaukti laivu Aurora arba Forelė. Ką pasimsit kartu?
2: Žmonikė turbūt.
0: Žmonikė.
1: Fainiai girdėtų tokį žmonikę.
0: Žmonikė, pasinsiu.
1: O kaip dar, Evaldai, vadina savo žmonikė? Turit kokį, vat, saulytę, mažytę?
2: Ai, būna visai.
1: Pikčiurna, turagana, šlotas.
2: Būna viskas.
1: Pasitaiko. Nu, čia yra gyvenimas. Kaip ten, namų be dūmų nebūna, o dūmų visada reikia, tai...
0: Tačiau pagal nuotaiką jau tą dieną, kai jau nuspręsite keliauti, jau ar keliausit su ragana, ar su žmonikė, jau nuspręsite pats. Gerai, jau tai sveikinimai didžiausiai, dar nepadėkit telefono ragelio. Mes papasakosime, kaip kvietimai pasieks jūsų rankas. Nuo vasarą Juodkrantė keliaukite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Rugpjūčio mėnesį laivai plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukiama 10 valandų 30 minučių ir svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, rugpjūčio mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
1: Ir tai yra puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai, net ir prastesnių oro. Kelionė laivu Aurora bus komfortiška, erdvus, uždaras salonas, apsaugos jūs nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.

0: greita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Su Gedo LT?
1: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Lietuvoje tikrai artėja rugsėjo pirmoji ir, man atrodo, tėveliams yra galvos skausmas. Tai į kokį vat būrelį galbūt reikėtų leisti savo mažąjį ir ką jis jį norėtų lankyti. Ir jeigu jūs dar nežinote, kokį būrelį jūsų vaikas lankys naujais mokslo metais, rugpjūčio 29 dieną nuo 11 iki 17 valandos atvykite į nemokamą būrelių ir sporto mugę Švyturio arenoje. Dalyvaukite eterio žaidimuose ir laimėkite festivalio marškinėlius bei be abejo puodelius. O daug informacijos Facebook'e būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje. Šiandien šiame žaidime irgi galite laimėti Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir puodelį. Kadangi mes turėsime trijų žmonių vardus ir pavardės, jums reikės pasakyti, kuris iš tų trijų žmonių yra vienintelis sportininkas. Galiu iškart pasakyti, kad užduotis šiandien nebus sudėtinga.
1: Jeigu įdėmiai klausysit mano kolegos Laurino, kadangi Laurinas bandys jūs prigauti.
0: Kodėl tu taip viską atskleidi, ką?
1: Na gerai, nieko čia neatskleidžiau, čia yra tiesiog padėtos atverstos kortos pas mus ant stalo, tai dabar laukime jūsų skambučių ir sveikiname su mūsų klausytojais. Labą dienelį, ar labas vakaras jau galbūt.
2: Nu, labas vakaras, sakykime.
1: Jau labas vakaras. Jeigu darbai baigti, tai jau labas vakaras.
2: Taip,
1: kas paskambino?
2: Taip. Vaida.
1: Vaida, sakykit, kaip darbai šiandieną? Ar sunkus pirmadienis?
2: Nu, labai sunkus.
1: Labai sunkus. Ką savaitgalį? Ilsėjotės, dirbot, keliavot?
2: Nu, ilsėjaus prie jūros, bet labai sunkus pirmadienis.
1: Kaip ten sako, papoilsio reikia dar vieno atostogo, ne?
2: Jo.
0: Bet kaip ten sakoma, kad pirmadienį turėtų darbdaviai atsižvelgti, kad pirmadienis tokie irgi...
1: Išbruktas iš gyvenimo.
0: Neturėtų prisikabinėti prie darbuotojų, leisti šiek tiek dar atsikvėpti.
1: Nu, pažiūrėk į mane, aš jau gulėjau visą laiką.
0: Nu, taip.
1: Miegu.
0: Antradienis irgi toksai, trečiadienį gal po truputėlį galima vieno kito klausimo užduoti, ketvirtadienį žiūrėkit vėl mažasis.
1: Ketvirtadienį, atostogas pasiėmė, penktadienį šiaip nereikia darbą ir jau savaitgalis.
0: Ir vėl iš naujo.
1: Gerai, Vaida, turėsime tris sportininkus, turėsit pasakyti, kuris iš jų žmonių yra tikrasis sportininkas ir jeigu pasakysit teisingai, Klaipėdos sporto festivalio marškinėlį ir puodelis atiteks jums. Pasiruošus?
2: Taip.
1: Nu, tai kolega.
0: Trys vardai ir pavardės. Mykolas Aleknavičius, Šarūnas Jasaitis ir Rūta Meilutytė, kuris iš jų žmonių yra sportininkas.
2: Nu, taigi mūsų Rūtelė, aukso medalis.
0: Taip.
1: Bet palaukit, Vaida, gal Šarūnas Jasaitis?
0: Nėra netokio.
1: Mykolas Aleknavičius, koks ten Aleknaitis?
2: Ne.
0: Nėra tokių.
1: Ai, čia kolega sako, tokį prigalvojo, čia suprantat, Šarūnas Jasaitis galvojo, o čia naujų dar turime ir krepšininkų, ko čia susikūrusiu.
0: Ne, jūs žinokit, Vaida, visiškai teisi ir jūs nevelnio čia nepasimovėte, visiškai teisingai sakėt jo Rūta Meilutytė ir jums atitenka Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir podelis. Tai sveikinimų didžiausiai, dar paprašysim nepadėti telefono ragelio, papasakosime, kaip jie pasieks jūs. Na, o mes norim vėlgi užduoti klausimą, kuris tikrai...
1: Amžinas galvos skausmas. Atsikelinite ir galvoji. Čia bet apskritai yra ne tik tevams, bet ir vaikams patiems.
0: Kur atsiskleis tas jūsų vaikas?
1: Nu, kur atrodo, ar futbolo ar noriu, ar krepšinė, ar tinklinė, ar dar ką, tai rugpjūčio 29 dieną nemokamoje būrelių ir sporto mugėje Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui, nuo sporto šakų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių. Renginyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvaus bus ne tik lengviau užsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su savo šeima.
0: Taip, mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 17 valandos, o daugiau informacijos Facebook'e Būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdanida.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Oikein trauksim.
1: Bandėm čia vibrato visokiausius.
0: Vibrato.
1: Trauktų savo kuponus, trauktų savo geriausias natas, bet tikrai natas trauksime, mėlyjei, kartu su jumis. Jau rūpjūčio 25 diena, kadangi laukia Lalūnos gimtadienis ir dažnė Šilutėje 88,9 FM pristatymas. Tai tikrai tai nėra, kad Lalūnos dažnis pasikeičia, mėlyjei. Tai yra naujas etapas Šilutėje, kur šilutiškiai galės trankiau, garsiau klausyti Lalūnos ir žinoma, gimtadienis, o Lalūna per gimtadienį be dovanų niekomet nebūna.
0: Na taip, ir čia prisidės Jelios galerija, tai yra viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai jūs ir pakonsultuos. Vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje, Jelios galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiam žinokit pavidu.
1: Žinok, net ir man iš tikrųjų pavidu. Aš irgi norėčiau tiek dovanų gauti. Kadangi mūsų laukia Finų medis, kuris padovanos 50 eurų vertės dovanų kuponą, kadangi vien čia, žinokit, parduotuvėje yra šimtai derinių, čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas, ar Santechnika 400 eurų vertės dovanų kuponas, kurį galėsite įsigyti Brasta Glass produkcijai. Ponios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką, patikrintą kokybę, šiuolaikišką dizainą, žinoma, ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės dar daugelį metų.
0: Ir dar vieni mūsų prizų steigėjai,
1: tai yra
0: durų namai, taip, 200 eurų vertės dovanų čekiai bus padovanoti ir durų namuose rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas, juk namų be durų tikrai nebūna.

traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. Pratesima sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Eteryje 18 valandos Lalumo žinios, labas vakaras. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katilinui paskelbus, kad iš pareigų traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, pastarasis sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai. Liubajevas iš pareigų traukiasi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykus incidentą. Skelbta, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Tarnybas skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Liubajevas nekartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Anot jo, tokio fakto tarnybai nepavyko nustatyti. Paviešinus informaciją apie incidentą, ministras Katelynas inicijavo tarnybinį patikrinimą. Tuo metu buvusi ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad toks socialdemokratų ministro sprendimas yra nesuprantamas. Anot politikės, nuo pat pradžios kilo įspūdis, jog ministras siekia pakeisti pastarosios tarnybos vadovą. Tuo metu pats Katelynas kalbėjo, kad esą tik nori pagerinti procesus įstaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos prevenciškai pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Situacija ir toliau atidžiai stebima, nelikus poreikio sustiprinta apsauga bus stabdoma, teigia ministras. Rugpjūčio 14-15 dienomis Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai vykdė sustiprintą priemonę, kurios metu daugiausia dėmesio skyrė dviračių, elektrinio mikrojudumo priemonių ir mopedų vairuotojų kontroliai. Per dvi dienas iš viso nustatė 35 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Daugiausia 30 pažeidimų buvo susijęs su saugos šalmų nedėvėjimu. Nustatyti ir du neblaivus elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, bei vienas chuliganiško vairavimo atvejis. 13-metis ir 17-metis vairavo motociklus, neturėdami tam teisės. Paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms sustabdyti papildomos juostos Klaipėdą ir Palangą jungiančiame kelyje ties apsisukimo į Karklę ir rengimo darbai. Tikimasi, kad sprendimas bus rastas ir darbai atnaujinti artimiausiu metu. Pirmadienį per pietus Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Šiuo metu atliekami padarinių likvidavimo darbai, nustatomos įvykio aplinkybės. Incidentas įtokos traukinių eismui neturi. Uostamiesčio ugniagesiai pirmieji realiomis sąlygomis išbandys Klaipėdos universiteto mokslininkų sukurtą modernę aplinkai draugišką naftos teršalų valymo technologiją. Iš popieriaus atliekų gaminama sorbentą ugniagesiai naudos likviduodami išsiliejusius naftos produktus. Technologiją kuriančio startuolio InnoBioStar mokslininkai ugniagesiams perdavė pirmąją sorbento partiją testavimui ir nekantriai laukia atsiliepimų. Belgijoje pirmadienį pradėjęs lyti lietus padeda kovoti su didžiausiu šių laikų gaisru šalyje, kuris nuniokojo apie 3000 hektarų aukštųjų fenų parko pasienio su Vokietija. Du gaisrai Graikijoje, Salamino saloje netoli Atėnų, nusinešė 2 žmonių gyvybės ir privertė laivais evakuoti beveik 600 gyventojų iš esmės užgesinti. Ispanijos karys sekmadienį žuvo padėdamas gesinti didelį miško gaisrą Aragone, pranešė šio šiaurės rytinio regiono vadovas, pareigūnams dislokavus didžiausių ugniagesių arsenalą.

0: smurtinių traumų, nuo alpimų, o skaudžiausia nelaimė įvyko Palangos paplūdimyje, kai buvo konstatuota 17-metė mirtis po skendimo. Tai buvo maždaug apie 10-15% bendrai kritimų padaugėjimas, ypač, aišku, buvo didžiausias rautas penktadienį ir šeštadienį, sekmadienį šiek tiek ramesnis buvo. Daugiausiai kvietimų buvo padaugėję Palangoj, Šventojoj, bet taip pat ir Klaipėdoj buvo šiek tiek padaugėjimas kvietimų. Į paplūdimį vyko keletą kartų, bet tokių skaudžių nelaimių nebuvo, buvo tiesiog žmonės skundėsi sutrikusią sveikatą.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros bienės pranešimus išsamiau portale 15 min. Žinias paruošė ir perskaitė Kira Čekanova, 18:05, gražaus vakaro, iki rytojaus.

0: Meksikos milžinų dvikova.
1: Tuo netrukus 11 minučių po 18 valandos ir pats metas muzikos milžinų dvikovai. Dvi dainos jau yra paruoštos. Viena daina yra lietuviška, kita užsienietiška. Bet tiek viena, tiek kita turi tikrai savo klausytojų ratą ir aš galbūt pradėsiu nuo savo pasirinkimo ir tai bus užsienietiškas muzikinis kūrinys. Seniai begirdėta galbūt daina, bent jau man asmeniškai, La Vision kartu su Gigi D'Agostino ir tai daina yra Hollywood.

0: Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu jis jums patinka, kviečiu tikrai balsuoti už pirmąją dainą. O dabar, kolega, dėmesys tau.
1: Gerai, mano pasirinkimas yra lietuviška šį vakarą. Tikrai tokia nuotaika, rami atrodo santuri, niekur nesinori skubėti. Norisi būt, apsikabint savo mergytę, tai bent jau ir pasirinkau mergaitę 99-ųjų, Faustas ir Jizzle.

0: Salvete, bandžiau paimti, bet nelabai gavosi. Anksčiau laiko įjungi, net pats išsigandau, tai manau, kad turėjo mūsų klausytojai. Kas čia perdainoja dabar?
1: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
2: Raimundas Savunta.
0: Raimundai, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Kaip pirmadienis, Raimundai? Sunkus, lengvas?
2: Lengvas.
0: Nu va, žiūrėkit, jums kaip tik gal pirmadienį priešingai veikia nei tai bent jau mums su Laurynu, nes atrodo, čia baigiam jau akis pamest ant stalo.
2: Nu, man lengvesnis, kad penktadienį nedirbau.
0: A, tai viskas aišku. Nu, tai viskas dėl to, čia tai viskas. Gerai, Raimundai, kuris kurdės?
2: Jau buvo patilgių darbo.
0: O, netgi tai.
2: Aš Edvinai. Ai. Už tavo dainą.
0: Salfedžio nata neišgazdino, Raimundai, gerai.
1: Kaip visada su tokiu.
0: Labas vakarėlis.
3: Labas vakarėlis, nu jau uždavėt užduotį.
0: Sunkia?
3: Nu tai pirmą dainą išgirdau viskas už tą.
0: Išgirdot antrą?
3: O paskui antrą, viskas už antrą.
0: Ir dar Edvino tas salfedžio nata, tai viskas už antrą.
3: Tai viskas, čia tik, sakyčiau, netgi abi dvi paleisti.
1: Oi, netgi taip. Galbūt žiūrėsim.
3: Galbūt. Liekam prie Lietuvos.
0: Prie antrasis.
1: Gerai, ačiū jums labai. Rezultatas šie yra 2-0 ir... Nu, nejaugi aš kažkaip galiu pralaimėti sausų rezultatų ir niekas nebalsuos už pirmąją dainą. Čia dainuoji?
0: Aš jau, žinok, jau dainuoju, nes aš tikiu, kad bus 3-0 ir viskas. Ir mes keliausim, supranti, garsint radijom tovus ir klausyti džiazų su Faustu.
1: Nežinau.
0: Nu, ar tu gali atsiliepti tam paskutiniam dalyviui, kuris skambina?
1: Galiu. Labą dieną. Ne, ir vat kaip specialiai nekalba.
0: Tu specialiai neatsiliepi. Kodėl tu taip darai? Labas dieną, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Irma,
0: sakykit, už kurį kūrinį balsuojat?
4: Iš tikrųjų, pirmos negirdėjau, bet kad čia nebūtų pabaiga tokia labai liūdna, tai už pirmą.
1: Bet jūs net negirdėjot pirmos dainos.
0: Laurynas gali sugruoti ištrauką, jeigu norit, Irma.
1: Jinai skamba... Va taip pat, toks užsienietiškas muzikinis kūrinys.
4: Tai labai gerai, tada tikrai už pirmą.
1: Tinka, o super, labai gerai. Ačiū jums labai.
0: Ai ne, tada už antrą.
1: Gerai,
0: ačiū labai jums,
1: tinka.
0: Rezultatas yra 1-2, bet vis tiek aš laimiu, kolega.
1: Tu laimi rezultatu 1-2, bet dar tai nėra pabaiga. Man reikia dar vieno taško už pirmą dainą. Labas vakaras.
0: Paprasme, vieno, tai dar tau dviejų, tada reikia, jeigu norėtum laimėti. Labas vakaras.
1: Išlygintume.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Augis Lietuva.
0: Augis iš Lietuvos. Kuris kūrinys?
2: Pirmas.
1: Yeah! Ačiū labai. Ir čia rezultatą mes lyginam ir mes sveikinsime su šio vakaro teisėjo. Labas vakaras.
0: Arba teisėja.
5: Labas,
0: kas paskambino?
5: Gina.
0: Dar pakartokit?
5: Gina.
1: Gina, už kurią dainą balsuot jūs?
0: Žus vardas.
5: Pirma.
1: Yeah, ačiū labai, Gina, jums ir gražaus vakaro.
0: Bet žiūrėk, pala. Prisimeni?
1: Savo geras.
0: Prisimeni, sakė, bet sugrot.
1: Ne.
0: Nu taip, kolega.
1: Ne, nu tu...
0: Aš būčiau pasielgęs tavo vietoje lygiai taip pat.
1: Nu kam aš tada čia kovojau, kam aš čia tik džiaugiausi?
0: Nu vis tiek turėjom įsiaiškinti, kas išeina su karūna, bet groja, bet dainas.
1: Žiūrėk, gerai, dar vienas skambutis. Jeigu už pirmą, tai pirmą ir skambės. Jeigu už antrą, tai dvi.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Marius.
1: Marius, už kurią dainą balsuotumėt?
2: Už antrą.
1: Turim. Viskas, Mariu.
0: Ačiū
1: labai.
0: Ačiū jums.
1: Nu, ir čia rezultatų lygiosiomis. Tai skamba 2-2.
0: Bet aš nedainuosiu.
1: Nu, ir nereikia, žinau.
0: Leiskim.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Реклама.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rūpiučio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rūpiūtį 160 cm čiužinys Novas Libeis ik dabar tik 199 €. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną, kolega, labai tikrai turėjom daug progų papasakoti, kas mūsų laukia rytoj palei sinoptikus. Ir kiek žiūrėjau apskritai, bent jau šios savaitės orų prognozės bei aktualijas.
2: Lietaus mastrės.
1: Nieko gero. Nu, lietaus bus, bet jo nebus labai daug, bet ir oro temperatūra nelepins. Bent jau bus 20, 19, 21. Nu, jau jaučiasi, kad ta vasara bėga iš mūsų kiemo, nors nelabai jinai gal buvo dar ir atėjus. Bet pažiūrėkim, ką sinoptikai geriau žada rytoj. Tai jie sako, jog rytoj bus debesuota su pragiedurliais, protarpiais, trumpas lietus.
2: Vėjas bus nepastovės krypties nuo 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 14-15, o dienos metu nuo 17-19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudono vėliava. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama. Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitikėkite.

0: rau.com.
1: Va čia tai yra radinys.
2: Kam nepatinka žvengantis pinigėlis, tie žvengantis?
1: Atrodo, ir norisi imti ir renovuoti savo namą. O galbūt pasisektų ir man.
2: Supranti, kartais net nereikia renovuoti namo, kartais užtenka, vat, kokie obelėlė gal nori pasisodinti, supranti.
1: Viena, kasi.
2: Vienas, antras kasnis, žiūrėk, ir jau aukso skrynę gal ištrauksi. Tai Belgijoje namą renovuojantis statybininkai Rusijos sienose aptiko paslėptą aukso lobį, kurio vertė, kaip skelbiama, siekia apie 9 milijonus eurų. Aš žinok, būčiau viskas, ėjęs daug iš darbo, pasiėmęs tą kibrėlį, tiesiog, supranti, palengvau.
1: Žinai, čia nelabai toks
2: maisto dėžutė ir grįžęs.
1: Sakyčiau, didelis kibrėlis turi būti, nes daug matosi ir auksinių monetų, daug auksinių luitų.
2: Bet pažiūrėk, va tas vat, statybininko kibrėlis, ten cemento.
1: O tu įsivaizduok, kad pinigų eina savo.
2: Ir iškeliauji. Tai žinokit, rytų Flandrijoje esančiame pastate darbininkai aukso luitus ir monetas aptiko šią savaitę, grįždami pamatus, kad galėtų nutiesti naujus nuotekų vamzdžius, pranešė vietos žiniasklaida. Šis radinys sukėlė diskusijų, kam galiausiai atiteks lobis. Jį gali pretenduoti ir statybininkai, ir žinoma pastatą valdanti vietos labdaros organizacija. Pradėtas tyrimas, o vietos policija perspėjo žmonės nebandyti patiems ieškoti daugiau aukso. Pareigūnų teigimu teritorija buvo nuodugniai apieškota, o rastas auksas išgabentas į saugią vietą. Kaip reikėtų dabar jaustis to namo gyventojams? Aš žinok, bandyčiau lupti vis tiek sienas, žiūrėčiau, gal pas mane yra gal vienas kitas koks aukso gabalėlis.
1: Kaip žinok, dar sakoma, pirmoji mūsų reakcija buvo tiesiog nuostaba. Belgijos visuomeniniam transliuotojui sakė vasarą statybose dirbantis 18-metis radęs lobį. Iš pradžių pamaniau, kad tai yra monetos, tačiau paskui pamatėme ir ten gulinti aukso grinuolį. Tuomet supratome, kad radome kai ką kur kas vertingesnio, pasakojo vaikinas. Netrukus darbininkai apie radinį pranešė ir policijai, pasak jų, pasilikti lobį savo net nebuvo svarstoma. Monetų ir lūtų tiek daug, kad tai buvo beveik neįmanoma. Pastata šiuo metu priklauso organizacijai, teikiančiai socialinę pagalbą, o organizacijos vadovas teigia, kad sužinojęs apie radinį buvo apstulbęs. Jis vilėsi, kad lobis galiausiai galėtų būti panaudotas organizacijos veiklai finansuoti. Mama, tai
2: kokia ta veikla? Naujas namas, naujas automobilis, žiūrėk, gal privatus lėktuvas.
1: Viena kita Tesla, gal kokia vat išlysta.
2: Aš manau, kad tikrai daugybė jau yra žmonių galvose planų, kur tie pinigėliai turėtų iškeliauti. Aš ir netmetu tos galimybės, kad tas 18-metis, kuris buvo kalbinamas, porą monetų vis tiek savo kišenėje dar turi.
1: Tai ten nebūtina pasimti visų monetų. Taip, ten užtenka vieną kitą įsidėti kišenę.
2: O kas žino, kiek jų buvo?
1: Vat būtent.
2: O monetų tai buvo daug? Luitų dar daugiau?
1: Sveikinimai jaunajam statybininkui tapus milijonierium.
2: Žiūrėk, gal jau 18-metė savo ir įmonę atsidarys. Porą savaičių bėgyje. Jau ir savo brigadą suprantį surinkęs, jau ir žiūrėk, jau ieško daugiau namų, kam reikia renovacijas atlikti, gal kokias kanalizacijos vamzdžius. Ir suprantį, biznis taip sukasi ir va.
1: Kartai, žinai, pasiseka žmonėms, šiuo atveju pasisekė.
2: Nereikia pavydėti, reikia džiaugtis tokia sėkme. Žiūrėkit, gal jūs irgi, vat, kokią rytą atsikelsit, namuose darysit remontą ir rasit aukso skrynę, lobį.
1: Aukso skrynę.
2: O gal krūvą kojų,
1: tai yra greičiausiai jūsų žmona antroji pusė, kuris taisys jums ganius pusryčius, man atrodo, čia jau laimėjimas yra.
2: Ar tiesiog suskirdusias kojinės rasit spintai. Niekas. Kiekvienas lobis yra savaip gražus, savaip savitas. Tai tuo ir pasidžiaukime, lėjai, viskas. Džiaugiamės ir mes, kadangi darbai šiandieną baigti, palinkėsim jums gražaus pirmadienio vakaro. Ir sakom iki rytojaus, mielas kolega.
1: Taip, ačiū visiems ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Elektroninių šokių muzikos deimantas iš Norvegijos, kurios skambėse paprasčiausiai neįmanoma sumaišyti su jokiu kitu, verčia naują kūrybos lapą. Alanas Volkeris į vasarišką Lalūno eterį atneša šiek tiek gaivios elektronikos ir mums visiems pristato savo naujausią darbą Pain. Pristatydamas šį singlą gerbėjams, Alanas Volkeris atviravo: ši daina man yra labai asmeniška kelionė. Norėjau parodyti, kad net ir patiriant sunkumus ar skausmą, galima sukurti kažką neįtikėtinai gražaus ir energingo. Tai naujas žingsnis mano kūryboje. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker, Pain.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.